0: Jag vet inte fan bro. Är jag förälskad?
1: Radio 3. God sommar. 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer!
2: All right!
3: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffet.
4: Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Alright, 25 år I Bodø. God sommer!

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Men jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
3: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: siste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: God sommer!

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Ser ut over 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge. Være med venner og familie. Sove ute på trampolina. Bad masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Saga. Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: God sommer! All right!
2: Fy faen må du si det der, det høres så jævla proffet ut.
3: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: All right! 25 år I Bodø. God sommer!

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse

0: siste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3.
4: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
5: Jeg synes det har vært en dag som så langt.

sveva under blå, blå himmel blei det for enkelt. Hva for svimmel? Jeg glemte bort tida. Det gikk litt for fort.

0: uten verden rundt. Kan ikke vi to bare være? Bare oss to uten verden rundt.
1: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Musikken du liker. Radio 3.
1: Ay.
2: Fancy.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: 5G. Da gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen.

0: Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
3: Du hører på 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
0: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Go! God sommer!

0: Cause it's you.
1: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Radio 3. Vi spiller dagens

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie. Sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkamper med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!
4: Hva er det

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna, lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer, og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dette Radio 3.
4: To an automatic voice message system. Your is not available.

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodeglimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodeglimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Radio Prater med tidligere som bare gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Radio 3 Bodø.

0: det där gick ju jackpotten.
1: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Huv Trelasthandel tilbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Huv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Yeah.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Vi Radio 3.
4: Attractive guys who remember my name. I get it, you love a reaction.

0: Hey bro, jeg fikk en match med hun her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodeglimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodeglimt

0: fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: God sommer.
4: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: God sommer 3.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: du selger bolig, da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS Hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald leik I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: skapt mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Det är väl egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Og litt barnebarn, litt grilling. Det masse ting.

0: Brødbø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nu det perfekt som vær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodeglimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodeglimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna, lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer, og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola, og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best. Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Musikken du liker. 3.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3 Bodø. I'm so tired.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær. Radio

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid! Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: God sommer 3.

0: Herlig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

Velkommen til Aspmyra stadion og Eliteserien 16. runde. Bodø/Glimt tar imot Lillestrøm I kveld. Det fredag, sola skinner. Det vakkert på Aspmyra, og vi klar for å slå Lillestrøm og ta med oss tre velfortjente poeng. Så får vi se om guttene klar å levere det. Vi har litt endringer på laget fra forrige runde, som naturlig. Vi kan være såpass høflige at vi starter med motstanderne I dag, Lillestrøm. De stiller med følgende lag, Pontus Dahlberg I mål. Forsvaret består av Lars Ranger, Fredrik Elkjær, Ruben Gabrielsen og Stian Kristiansen. På midtbanen har de Gustav Nyheim, Kevin Krygård, Yildirim Ibrahimay. Fremme Thomas Lene Olsen, Vladimir Felix og Winston Paintsil. Bodø/Glimt stiller med følgende lag. Nikita Haiker I mål. Odin Bjørtuft og Haitham Alesami midtstoppere I dag. Fredrik Bjørkan og Fredrik Sjøvold hver sin backa på midtbanen. Patrick Berg sentralt. Sondre Aukland, Sondre Brustad fet på hver sin side. Aller fremst Jens Petter Hauge tilbake fra start på venstre kant. Ola Brynnelsen spiss og Ole Dirk Blomberg som høyre kant. Dommer I dag Mohammad Usman Arslam, med seg har han Anders Olav Dahle og Alexander Jæger. Fjerde dommer Martin Berg, og der blåser dommeren I fløyta, og kampen I gang. Det Bodø/Glimt som har starta. Haiken, lang ball frem. Brynnelsen kommer seg aldri I den duellen, men Lillestrøm-spiller som heter den frem, der Bjørtuft holder på den fremover igjen. Så Gabrielsen I duell med Brynnelsen, vinner den ganske greit, slår den opp på Lene Olsen som prøver seg på en frekk vending, mislykkes med det. Sondre Brunstafet snapper den ballen, og fyller den til Bjørtuft som slår på tvers til Alesami. Alesami opp mot medstreken, slår ut til Bjørkan på, nei, han slapp den bare forbi seg til Hauge. Hauge går innover. Se fremover, har Blomberg ute til høyre, slapp den først til Sjøvold. Sjøvold opp mot 16 meter, slapp den ut til Blomberg. Blomberg innlegg på første. Klareres av Stian Kristiansen. Patrick Berg plukker opp på hjørnet av 16 meter. Slapp den ut til Blomberg, tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg går litt innover I banen før han slapp den hjem til Bjørtuft. Og når jeg sier hjem, så ikke det så langt tilbake. Men midt på halvdelen til Lillestrøm. Ballen over på venstre nå. Bjørkan inn til Patrick Berg. Så starter Bjørkan, får han tilbake. Prøver han å kombinere med Hauge, litt upresist. Ruben Gabrielsen der og skal prøve å skjerme den ut. Lite kraft rent til det, så han kontrollerer en parering. Klarerer den, Gabrielsen. Der det selvfølgelig ingen I rødt. Lillestrøm svarer I anledningen for rødt. Det Glimt som hjemmelag og får lov å bruke gult. Alle sammen med band på medstreken. Ut til venstre til Hauge. Feil vei, slår han tilbake til Bjørkan. Bjørkan på tvers til Alesami. Alesami. Videre på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft på tre tørs, bra. Så til Sjøvold. På ett tørs inn til Auklend. Auklend til Blomberg. Blomberg på hjørnet av 16-meteren. Spiller han inn retning Sjøvold, som blir lagt I bakken etter hvert der. Og så får han ingenting for det. Lillestrøm får beholde banen på hjørnet av egen 16-meter. Prøver de å spille seg ut. Det klarer de ikke. Og så Blomberg litt for tøff med Felix Ba der. Og blir et aldri så lite frispark til Lillestrøm. Ja, spreng I skuldrene sted. Hendjuvel. Frisparket greit. Stian Kristiansen står klar. Tar det kjapt. Når Felix oppe igjen. Tar det tilbake til keeper Dahlberg. Luka Gabrielsen tilbake til Dahlberg. Dahlberg. Iskall der. Finta vekk Blomberg. Og så slår han den opp sentralt I banen. Der Ibrahimay. Så får han ikke den tilbake. Så blir det tilbakespill til Haiken. Jobb av Bodø/Glimt der. Haiken med litt svagt utspill. Heddes frem og Elkjær. Litt frem og tilbake før Lillestrøm får tak I barn på mestrekken. Tar han hjem til Kristiansen som debuterer I dag før Lillestrøm. Tidligere Junkern spiller. Og Marte Viasand I fjor. Og nå kommer det seg til Lillestrøm. Så det Alesami som slår opp på Hauge som litt sentral. For trakk seg ut mot venstre. Slepp den til Bjørkan. Tilbake til Hauge. Hauge. Bjørtuft. Bjørtuft bruker lang tid før han slipper den langs midtstreken til Alesami. Ball til bra ball der av høyrebacken Sjøvold til Brynnelsen, som ned til dørlinja. Så legger han den tilbake til Auklend. Så dett Brynnelsen når han skal prøve å kombinere med Auklend, og så det Kristiansen som overtar. Slår den via foten til Sjøvold utover sidelinja. Lillestrøm har fått innkastet mett på egen halvdel.
meget bra gjennombrudspasning der, bakgrunnspasning av Fredrik Sjøvold I retning Ole Brynnesen, som gjør noe annet enn å mest den ballen da, men løper bra, passningen bra. Bør gjøre seg mer ut av det. Kastet går rett til Patrick Berg, så heter den frem til Blomberg, så suser den videre til Elkjær, som klarerer den. Der står alle sami. Prøver å ta den igjen. Lykkes også med det. Patrick Berg blir hardt presset, bruker Sjøvold som roer det hele ned, tar den hjem til Haikin. Kommer Lene Olsen og skal press. Bruker Bjørkan. Får på seg Paintsil. Snur, går hjemover, slår inn sentralt til Patrick Berg, som tar den på ett års til Haikin. Brukbart offensiv, eller høyt press av Lillestrøm. Haken, langball til Sjøvold, så kommer Elkjær på han, henter den videre til Blomberg, feilvent, så prøver han å slå tilbake til Sjøvold, mislykkes med det, enn hos Felix, hva? Så vinner Lillestrøm den ballen. Så ser Fet og vinner tilbake. Ja, får ikke... Patrick Berg slår oppgitt ut med armen til dommer der, han står I veien, så han klarer ikke å nå den ballen fra Fet. Lillestrøm med kontroll på midtsirkelen her nå. Gabrielsen ut til Ranger. Han peint til foran seg, går innover I banen. Der møter han Sondre Bustafet, og så får han frispark imot seg. Hvilket billig dommer, for han soleklart og klokkeklart på den ballen der. Stoppet ball og mann. Svakte dommer og dømme frispark. Men det gjort. Lillestrøm triller ballen bakover. Gabrielsen. På med streken med ballen. Ute I høyre til Ranger. Inn til Paintsil, finner også han som får den innenfor boksen, som kommer innlegget der, og så det klarering av Bodlimt. Høge med barn på hjørnet av egen 16 meter. Neste den til Lillestrøm. Paintsil der ute, tar han hjem til Gabrielsen. Hold seg på høyre siden, Lillestrøm. Kombinerer de der ute. Krygård og Paintsil, før de tar han hjem til midtsirkelen igjen. Gabrielsen på midtstreken, med barn I føtteren. Så den ene uten på høyre kanten, Paintsil, som må prøv å jage den ballen ut over sidelinja. Nå ikke den innkast til Bodø/Glimt. Bjørkan tar det kjapt til Patrick Berg, som tar Lillestrøm litt på herland der. Var ikke helt våken på den ballen der. Nå Bodø/Glimt slipper noe stress med noe press fra Lillestrøm. Patrick Berg med sirkelen til Alesami. Alesami på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft til Blomberg. Blomberg prøver han langs bakken til Brynnelsen, blir lagt I bakken, men får en fot på den ballen, men havner også en Lillestrøm-spiller. Klarering av to ganger Sjøvold, så havner han hos Brynnelsen, som ikke får kontroll. Ballen I lufta, Paintsil, stusser den litt, retning Lene Olsen, der står Bjørkan. Får den ut til Hauge, Hauge med ballen til Lillestrøm, ute på venstrekanten. Prøver han å finne Fet foran 6 meter, klarer han tilbake til Hauge, Hauge til Øyklen, som får den til Brynnelsen, som gjennom ute på kanten, så prøver han et innlegg, bommer på den ballen. Gabrielsen pekker den ut over dørlinja, og vi får kampens første hjørnespark til Bodø/Glimt. Fra vår venstre side. Litt panikk der på Gabrielsen, for Brynnelsen helt ute av balanse, bommer ballen han skal prøve å legge inn. Brynnelsen triller den ballen utover døren, og kunne greit ha gjort noe bedre med den. Hva skjer her nå? Blomberg som skal ta hjørnesparket fra venstre. Innerskudd med sin høyre fot, Patrick Berg ligger rett I rommet. Fulgte av glinspillere I boksen, kommer en innerskudd på bakerste. Bjørtuft hedder den tilbake I feltet, havner hos Brynnelsen, legger til Patrick Berg. Patrick Berg skyter ikke han dem på den, så kommer skuddet, og da blokka der. Da må du tørre å skyte på første, Patrick. Innkastet Bodø/Glimt på høyde med Lillestrøm sin 16 meter. Tas kjapt til Blomberg, kommer seg inn for 16 meter, får en mann på seg. Slår ballen via han utover dørlinja. Nytt hjørnespark til Bodø/Glimt en gang fra høyre. Og da det Bjørkan som skal ta. Nye hjørnespark-takere I denne kampen altså. Bjørkan fra høyre med venstrefoten sin, det blir innhjørnsskutt. Så kommer Hauge til. Hun bestemmer disse. Nei, nå krangler de. Bjørkan og Hauge diskuterer hvem som skal ta den. Kanskje nå innhjørn her. Kort til Hauge fra Bjørkan. Tilbake til Auklen. Auklen ut igjen til høyre til Bjørkan. Nei, Hauge innlegget kommer der på bakkeste. Der kommer Bjørtuft I... Flygende, men Ranger får hodet på, får klarert den, stusser den ut til innkast for Bodø/Glimt. Patrick Berge over foran IS-feltet og tar den, kaster hjem til Sjøvold som på venstre siden for anledningen. Innlegg fra han kommer på bakerst, der ligger Bjørtuft, så kommer Blomberg også der. Bjørtuft legger den fint ned på brøstet, med brøstet til, til Blomberg som får en hevnaksjon fra Felix Wahl her. Får en knyttneve I bakhodet av Felix Wahl. Hvis dommeren ser nøyere etter på det der, så kan det fort bli kort på det der.
der får et slag. Jeg var ikke knyttet her, men det var en flat, flat arm I fjeset. Han var skjult det godt. Det lignet ganske mye på at et uheld, så det kan gå til at den får passere. Blomberg skal ta hjørnet, nei, frisparket. Vi liner opp på ute til venstre, der får han Jefeld, den legge kommer her. Viktig heading av en Lillestrøm-spiller, så kommer keeper ut, flygende, så bokser den foran Gabrielsen. I rett rommet det bare gult, Sjøvold ute og henter den. Lillestrøm ligger med samtlige mann på egen 6-meter-strek, ute til venstre til Hauge. Hauge til Auklend. Til Patrick Berg. Så døm dommeren ett eller annet imot alle sami. Inne I boksen, mens ballen omtrent på midtstreken. Et eller annet som har skjedd der, som ikke jeg fulgte med på. Der det en duell med alle sami, en forsvarsspiller der forsvarsspilleren hiver seg, får frispark. Ja vel, ok. Keeperen stjæler 10 meter, sånn at han får det godt utenfor 6 meter. Og så triller de den kort til Gabrielsen, tilbake til keeper Dahlberg, lang ball fra han. Retning Bjørkan og Paintsil. Så det samme I stedet så stusser den, Bjørtuft følger lenger den til Haikin. Haikin et touch ut til Sjøvold, Sjøvold har masse rom foran, så han utsetter fart. Går han innover I banen I stedet, spiller han på tvers til Bjørkan. Bjørkan opp mot medstreken, har Hauge foran seg, har Fet foran seg. Så går han også innover på tvers. Har han, kunne han ha slått Sjøvold, brukte kort til Patrick Berg I stedet. Og så det alle sami som setter opp fet I mellomrommet. Ikke tør å vende opp, prøver en flikk I stedet. Traff ikke noen gule med den, går helt inn til keeper Dahlberg, og Lillestrøm har kontroll igjen. Brynnesen pressa, keeper løfter dem opp med hendene, triller ut til Gabrielsen. Gabrielsen til Ranger, Ranger over med streken. Kommer seg inn på Glimt sin halvdel. Går han innover, slår han motsatt til Hva. Felix Hva får vente opp på 25, slapper den ut til venstre til Elkjær, så prøver et innlegg, via en Glimt-spiller til Hva igjen, så prøver de å kombinere seg innenfor 6 meteren, Glimt får et tå på til, og så skytes det, treffer en Glimt-spiller, og så det dømt frispark for en Hems og en Lillestrøm-spiller. Ok. Interessant. Ja, skuddet fra, det var en Lillestrøm-spiller som blokkerte skuddet med arma. Gustav Nye. Ok. Ja, ja. Hensene blir vi nå aldri smart på, klok på. Så det en som må blø litt nesblod, må ut og få tilsyn, mens Haikin skal ta frisparket der, til Bjørtuft. Lysheim Ryga, en mann minner, så nå må de konsentrere seg om å forsvare seg. Det vanskelig nok med 11. Ikke noe lettere med 10. Bjørtuft til med striken, så sendte han den til Alessami. Alessami setter fart, drar seg ut mot venstre. Kort ball til Bjørkan. Bjørkan feilbeint. Tar den tilbake til Bjørtuft I med sirkelen. Han ut mot høyre, triller den til Sjøvold. Mesa Blomberg utvendig, går opp på hjørnet 6 meter Sjøvold. Prøver han innleggsfinte, stoppa, tar han tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Sjøvold. Sjøvold har mye rom nå på høyre kanten, så kommer innlegget der på bakkestøt. Der Brynnesen for liten. Kommer seg ikke høyt nok, ballen bare treffer hodene, så går opp I lufta, sånn at Dahlberg får en lett jobb med å plukke den typiske situasjonen som forsterker min teori om at Helmersen bør spille fra start. Lidstrøm prøver kontering, mislykkes med det. Bjørkan har ballen, tar tilbake til Alessami som får Lene Olsen på seg. Så klarerer han den ut over sidelinja. Nei, jo, den var ute. Hauge klarte ikke å nå den. Pussy nok, men ok. Lidstrøm får frispark innkast med på Glimt sin halvdel. Tar det kjapt. Hjem igjen til Gabrielsen. Helt hjem til keeper Dahlberg. Langt utenfor egen 16. Lang bare opp til høyre. Paintsil der. Han går I duell med Bjørkan, så kommer flagget opp. Det var Paintsil I offside når keeper Dahlberg slo den ballen frem. Frisparket tar alle sammen kjapt til Bjørtuft. Bjørtuft mett på egen halvdel med ballen I beina. Bruker lang tid. Der slår han den til venstre til sin kollega Alessami. Videre til Bjørkan. Bjørkan tilbake til Alessami. Alessami til Bjørtuft. Bjørtuft over med strekken med ballen I føtten. Stoppa, slår den tilbake til Alessami. Og så har vi til Bjørkan. Bjørkan. Finne Auklend I mellomrommet som får vente opp og sette fart mot forsvarsfireren og 6 meter så har han med seg Fete venstre, slipper Fete, Fete alene med keeper! Og så det en vanvittig bra takling av Ranger som faktisk havna I hendene til keeper, det blir ikke hjørnespark og så vil jo selvfølgelig alle ha straffe for han tar helt klart Fete også I den taklingen, men han på banen først ser jeg.
Så det en takling av Hauge på en Lillestrøm-spiller her etterpå. Det vel Ranger, det også som får den, og det frispark foran Glimt sin innbyttebank, og den ser grei ut. Vi ser på den repetisjonen der, det vil jo være uansett ta hvis det skal være straffespark, men så ut som traf... Det første øyekast, så får vi se hva var videre si. Vi har ikke fått, jeg fikk ikke fulgt med på storskjermen når de visste repetisjonen av den taklingen fra Lars Ranger. Sjekk av mulig straffespark, står det på skjermen. Ja, antar at den var så kraftfull ut den der. Han tar mye mann nå, men han så ut som han var på banen først, og så skal dommeren ut og se på skjermen. Da vet vi alle hva det betyr. Da skal det diskuteres om ikke det skal være straffespark til Bodø-Glimt. Det er vanvittig bra angrep av Bodø-Glimt. Sondre Brunstadfjett blir sluppet. Perfekt løs I feltet og skal til, og demper han og skal til, og setter han mot mål, og da kommer da, kanskje, var for kraftig. Dommer Usman Arslan med ut og ser på VAR-skjermen nu. VAR-rommet har tilkalt han, men at han burde se den episoden en gang til. Og da det som vi vant med. Da blir det straffespark på Aspmyra. Bodø-Glimt har fått straffespark etter 15 minutt. Ja. OK. Vi fikk Lillestrøm-spillerne selvfølgelig ikke enig, som seg hører bør. Betyr jo ikke det at det en feil avgjørelse, men jeg synes kanskje den så streng ut med første sett der langt unna. Men ok. Dommeren har bestemt at det straffes, så den grei. Det straffespark til Bodø-Glimt på Aspmyra. Forløpig 0-0, så får vi se. Hvem av Glimt sine spillere som skal få æren av å prøve seg fra 11 meters merke forløpig så det Brunstad Fjett, han som ble felt som står med ballen I handa på 11 meters merke, og så kommer Ole Didrik Blomberg frem, det han som skal skyte straffe sparket Ole Didrik Blomberg mot Pontus Dahlberg det gått 16 minutter 1 minutt har vi brukt på det her på denne avgjørelsen Ole Didrik Blomberg legger ballen ned Hentet av seg fart. Skal skyte med sin høyre fot. Usman Arslan blåser I fløyta. Ja, Ole Didrik Blomberg gjør seg klar. Puster dypt. Pontus Dahlberg. Går rett vei, men det nøtta ikke før. Blomberg klinker han via tvellinger nå I mål. Uttagbart for enhver keeper. Fantastisk frekk straffespark opp I, nesten I krysset. Via tvellingen og I nettaket. Bodø-Glimt har tatt ledelsen på Aspmyra 1-0 på straffespark med Ole Didrik Blomberg. Det vakkert. Det vakkert. Det vakkert. Så må vi håpe at den var... Det fikk vi jo... Ikke hele situasjonen som det ble dømt straffespark på, men ok. Ok, ok, ok. Straffet ja, I hvert fall suveren opp til øret med ørefoten hans, så det klink I krysset. ja, det vakkert. Det vakkert. To centimeter lenger opp, så kommer han I tvellingen. Han satte den I tvellingen I mål, og da det greit. 1-0 til Bodø-Glimt. 17,5 minutter på klokka. Lillestrøm I gang igjen. Midtstopper Kristiansen. Langball over mot høyre til Pencil. Dårlig mottak av han. Bjørkan overtar med Pencil I ryggen. Får nok rom til å forstå et passing inn mot Patrick Berg. Patrick Berg på ett touch. Rett til en Lillestrøm-spiller. Fett på, klar å vinne den, ja, Fett. Åh, synd. Ah, Fett og Brynnesen klarer nesten å vinne, så går han via, og så hamner han hos Bjørn Tuft som finner Fett. På seg to mann. Vennvektig, går inn sentralt. Slår den til Auklen. Auklen får på seg to mann, mester den. Og så det Lillestrøm som kommer. Ranger over til Va på venstre siden nu. Tar den fint ned på brøstet. Kommer seg ned mot dørlinja. Mot 6-meteren kommer legge. Hedes ut av Patrick Berg. Litt passivt forsvarsspill av Sjøvold. Der blir stående 4-6. 4-6 meter unna pensilene I Va. Og se på han I det han slår det innlegget der. Det aldri et triks. Jonspark til Lillestrøm. Fredrik Elkær, venstrebacken, oppe. Skal ta det. Utover skudd med venstrefoten hans. Det to Lillestrøm-spillere som går opp og stusser den bare, kommer seg ikke høyt nok. Lillestrøm-spillere står I rett rommet, får tak I den. Tilbake til keeper, så ligger med I sirkel. Så den upresist.
innføre 16 meter Bodø-Glimt utover dørlinja. Haken får 5 meter. Ja, interessant. Glimt har vel ikke skapt noen ting I den kampen, og så får de plutselig et angrep som sett. Og da det altså vakkert å se at de får straffe. Kort 5 meter, Haken. Langball ut mot Blomberg. Tøft duell med Kristiansen, som Kristiansen vinner. Sjøvold prøver å dempe den, klarer ikke det. Felix Bae overtar, tar den ned, finner Ranger I midtsirkelen. Tilbake til Gabrielsen. Over til Kristiansen. Til Elkjær. Kristiansen drar seg innover på tvers I midt på egen halvdel forløpig til Gabrielsen. Til Kristiansen. Prøver de å kombinere med midtbanespillere, blir hardt presset av Glimt tilbake til Kristiansen, ned mot egen 16 meter nå. Og så det Glimt som klarer å vinne, Brynnelsen får den til Blomberg, ut til venstre til Hauge, tør du å skyte? Nei, prøver å utfordre, så kommer innlegg, og da Gabrielsen der for blokkert. Gjør det spark til Bodø Glimt. Hauge tør ikke å klinke til på direkten der. Tar et lite touch og prøver å røkke seg forbi Gabrielsen, som alt for rutinert, og tar ut sikringen bra nok der. Da blir det bare hjørnespark. Fra venstre. Blomberg ute og skal ta det. 200 I været. Kommer det på bakerste. Patrick Berg går men ikke helt frem til han høres ut av Ranger. Sjøvold gjør høynt den på sidelinja. Opp langs linja til Patrick Berg, tilbake til Sjøvold. Vi prøver et innlegg da, Sjøvold. Ja, det gjør han. Krosser den motsatt. Der ligger Hauge. Fint, tar den ned innenfor 16 meter. Legg den ned til Blomberg, som ikke skjønner det. Da kommer en Lillestrøm-spiller på. Så får de kontroll, skal de prøve å spille seg ut. Der, Paint til. Har på seg Fett og Blomberg. Fett tar den til Hauge, til Blomberg. Så blir han lagt I bakken av veien Eidan. Klarer å få toa på en upresis passning fra Hauge. Og så det frispark til Bodø Glimt. Mett på alderen til Lillestrøm, helt ute på venstre siden vår, altså på vår venstre side, ute på sidelinja. Lillestrøm relativt godt besatt når det gjelder luftstyrke, så litt usikker på om det innlegget rette medisin. Forløpig så har de hatt full kontroll I luftrommet, Lillestrøm. Blomberg gjør seg klar der ute. Høyrefoten kommer innover skrudd mot målet. Her stusses Heddesteng bare ut av Lillestrøm til Patrick Berg, så demper han. Skyt! Vi klarert igjen av Lillestrøm-spiller. Hauge plukker den opp. Finn Aukland tilbake til Hauge. Hauge ut til høyre til Alesami. Alesami starter Aukland. Kommer innlegg fra Alesami. På bakerste Heddes ut av en Lillestrøm-spiller. Der står Blomberg som slår inn og så ligger Bjørtuft og lurer der. Keeper kommer seg ut og får en knyttneve på ballen foran hodet på Bjørtuft. Og så det Aukland som lager et innkast til det Lillestrøm får tak I ballen ved sidelinja. Lillestrøm får innkast på egen halvdel, mett på egen halvdel. Ja, ja, ja, det begynner å nærme seg på de døde ballene. Det mye nesten. Mangler den lille ekstra. Elkjær tilbake til Kristiansen. Tilbake til Dahl.

Jens Petter Hauge, Lillestrøm får frispark ute til høyre der. Mett ballen til Glimt, kort ball hjemover til Gabrielsen. Gabrielsen tilbake til Kristiansen I midtsirkel. Til Elkjær, tilbake til Kristiansen. Testes til hjemover på egen halvdel, over til høyre til Gabrielsen. Til Kristiansen. Til Gabrielsen, opp til Ibrahimai. Som kombinerer der med Nyheim, men de kommer seg ingen vei. Tilbake til Gabrielsen, og så klarer han bare så vidt å få den forbi Blomberg. Men da havner hos Elkjær, så Lillestrøm beholder ballen, men presses hjem til egen 16 meter nå. Kristiansen med ballen over til Gabrielsen, tilbake til keeper Dahlberg. Et tørs på han til Nyheim, tilbake til Dahlberg. Vi presser fet her nå ut av den inn til venstre til Kristiansen, så kommer Blomberg I presset på han. Lang ball fra han retning hva? Hedda bomma på den. Hedda Strøm og Sjøvold til Brynnelsen, som legger igjen til Høge, prøver seg på tunnel. Havner Svedt fra 16 meter skyter, vil ikke skyte. Sjøvold som skyter, og ser en nydelig redning av Dahlberg. Sjøvold kjører og skyter, han ikke tungbedd. Det ingen andre som tør å skyte. Alle sentra, og sentra helt til Sjøvold får den. Prøver å ta med venstrefoten faktisk, det trangt der. Får den ikke langt nok ut, og keeper Dahlberg kommer seg ned. Slår den ut til et hjørnespark. Dahlberg skal ut og ta det. Ja vel, ja vel. Synes han ikke får den på høyre foten sin der Sjøvold, for da hadde blitt en hardere avslutning, men prøv å fint å køle han ned I hjørnet med venstre foten. Får han ikke langt nok ut dessverre, og, men likevel det han fra 12 meter, så det god redning av Dahlberg, det det. Absolutt. Bra kamp så langt av han. Blomberg, hjørnespark, kom på første stolpe. Der alle sammen og bomma, hedes ut I rett rom I Sjøvold, tar den ut til høyre til Patrik Bergen, for 6 meter, legger han inn, og så hedes det av en liten. Det fint, og skyter I mål! Han hiver seg på hel volley! En fantasiskåring av Sondre Brunstadfett! Han ligger på hel volley, ligger vannrett I lufta og treffer faktisk ballen til forandring, og ballen fyker inn I mål, og det står 2-0 til Bodølim på Aspmyra over Lillestrøm. Vakker, vakker skåring av Fett. 25 minutter på klokka. Det vakkert. Ja, det ordentlig TV-scoring det der av Fett. På grensen til et brassespark. Hiver seg rundt der og får bra nok treft av skipper Dahlberg. Ikke kan klare å holde den ballen ut, og vi har 2-0 til Bodø/Glimt. Så vidt passert halve første omgang. Vi står 25.39 på klokka. Og Lillestrøm sparker kampen I gang igjen. Det ser ut som det skal gå veien. Så får vi se. Det lenge igjen. Masse tid. Det mye som kan skje. Ballen tilbake til keeper Dahlberg. Ut til venstre til Kristiansen. Lang ball fra han. Der ligger Bjørtuft. Hedda den ut. Så treffer han Ibrahimai dessverre. Så kommer Fetel få et tå på den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft ut til høyre, der ligger Patrick Berg, så tar den ned igjen til Sjøvold, tilbake til keeper Haiken. Haiken, vi presser Lene Olsen. Ja, bra, bruker litt tid der, men får den til Sjøvold. Sjøvold, kort ball, retning Berg, klarer de å holde han I spill også. Her sparker han til Sjøvold, har de spilt av pressen, nydelig av Bodølim. Sjøvold til Fet, Fet ut til venstre til Hauge. Hauge har masse plass der ute, så kommer Bjørkan utvendig, går rundt han, går inn og spiller på tvers. Og Sjøvold hopper over til Blomberg, Blomberg kort til. Nei, til Haukeland, ingen skal skyte, ingen skal ikke skyte. Patrick Berg til Bjørtuft, Bjørtuft ut på hjørnet 6 meter, Blomberg. Kort ball til Sjøvold, Sjøvold feilvendt tilbake til Blomberg, Blomberg. Han tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft inn til Patrick Berg, så flipper han den ut til høyre. Der ligger Sjøvold. Får du tak I den, ja? Nei, Elkjær der. På beina han ut til innkast for Bodølimt. Som Sjøvold skal ta på høyde med 6 meter til Lillestrøm. Kaster den hjem til Bjørtuft. Bjørtuft til Alle Sami med et sirkel. Alle Sami opp til Patrick. Ut til høyre til Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtuft. Til alle sammen I medsirkelen. Bjørkan, ute til venstre. Kort frem til Berg. Berg ut til Hauge. Fete på tur foran Hauge. Hauge bryr seg om det. Ta han tilbake til Bjørkan. Bjørkan langs medstreken på tvers der til Bjørtuft. Bjørtuft setter fart. Drar seg ut mot høyre. Slapper han til Blomberg. Blomberg. Kort ball til Sjøvold. Sjøvold kan legge inn hvis han vil. Det relativt upresset. Der kommer innlegget fra Sjøvold, men det for svagt og for nært keeper, sånn at Dahlberg-keeperen ikke har noe problem med å plukke den. Dårlig gangsetning fra han I retning Pencil. Alle sammen. Trenger den på tvers til Bjørtuft.

Foxen stopper spillet av alle sammen. Berg fra medsterken. Ut til venstre retning Haugen. Når du den, Jens Petter? Ja, det helt enig med Hjørnefaget. Får du kontroll på den, så går du utover. Tror du din legg da? Nei. Ut til Patrik Bergen. Rett rom, vi skal skyte. Nei, vi skulle ikke skyte. Kort til Fred. Tilbake til Berg. Ut til Bjørkan på venstre. Bjørkan, hva gjør du? Kort ball til Aukland. Aukland innlegget går via en Lillestrøm-spiller utover dørlinja. Nok etter hjørnespark. Keeper Dahlberg må kontrollere den ut. Kan faktisk hende at den hadde sneket seg på innsida den der, hvis ikke Dahlberg hadde suttet handsken der. Nok etter hjørnespark fra venstre. Blomberg ut for å ta den med høyrefoten sin. Innoverskudd. Vi får oss et hjørnespark-mål. Dødballskåring da, i dag. Sånn der. To hender i været fra Ole Didrik Blomberg. Her kommer den på bakerste. Bjørtuft i brytetuell. Kommer ikke sånn. Kristiansen hedder den i lufta. Brynnelsen hedder den foran tilbake. Havner hos Hauge. Får ikke kontroll dessverre. Så er det Lillestrøm som får klarert. Da var det tatt. Da er det nære på at Hauge får muligheten til å tuppe den ballen i mål fra 5 meter. Innkastet tas kjapt av Aukland til Alesami. Til Bjørtuft i midtsirkelen. Vi får alle spillerne på de rette plassene. Bruker litt tid nå. Alesami, ut til Bjørkan. Bjørkan har Aukland foran seg. Går han forbi Hauge, slipper han tilbake til Hauge. Hauge er tilbake til upresist av Hauge til Alesami. Må helt tilbake midt på egen halvdel for å hente den. Tar den til Bjørtuft. Bjørtuft ser seg opp. Så starter begynnelsen. Han er langt i offside. Det blir en kjempeklar offside. Så skyter han fra 6-meter-streken rett i mål. En vakker avslutning for Ole Brynnesen. Men en soleklar offside dessverre. Dessverre, en nydelig passning er god, avslutningen er perfekt. Dessverre så er timingen på passning og løp elendig. Brynnelsen 4 meter offside i det Bodin Bjørtufte slår han igjennom der. Men pen avslutning, bare klinker bare til fra 16-meter-streken. Uttagbart for Dahlberg, men ikke gjeldende, dessverre. Det er selvfølgelig var dobbeltsjakt det der, men det trenger ikke, for den var soleklar. Ja da. Alle passmiddel ser at det der er offside, det er ikke noe helt på å dividere med. Det var relativt fort gjort å få kartlagt at det var en korrekt avgjørelse. Man kunne være noen poeng og bruke masse tid på det. Vi har passert 30 minutter på passmiddel. Bodim leder 2-0 over Lillestrøm. Fet og Blomberg har skåret i dag. Blomberg fra 11-metersmerket, altså straffespark. Fet på en hel volley. Omtrent ja, blanding av brassespark og saksespark er vakker skåring av Fet. Der var dommeren enig med Radio 3, solklar offside, og da får Dahlberg ta frisparket med et på egen halvdel. Flytter Lillestrøm laget sitt inn på Glimt sin halvdel, langt ut mot venstre her nå. Der står Bjørduft, tar på den duellen mot Thomas Lene Olsen. Haiken stopper den fra å gå ut, så får Bjørduft tilbake til Lene Olsen i nesen. Og så legger han seg ned. Da sier dommeren at hodeskade må vi se på. Så ser vi på bildene, og så roper publikum. Var det en albu i stedet for bakhodet som traff Odin Bjørtuft? Og så får de mistenke at det var et uheld. Maslene Olsen pleier ikke å være en ufin spiller. Se her, kan de vise på storskjermen. Lillestrøm spiller som klarerer på hodet, og så er det Otre Brustad Fet som hiver seg opp i lufta, klinker til på volleyen. Klinker til, kanskje overdrivet, men sparker i hvert fall den ballen i mål. Så har Haiken fått ballen, og vi kan begynne å spille igjen, og den Bjørtuft er oppe. Så den er grei. Passa til Sjøvold. God igangsetting av Haiken. Inn sentralt til Patrik Berg. Tilbake til Haiken. Haiken, ut til Bjørkan. Så kjapt nå så var Hauge hadde mye plass, i stedet så slår han den i fra seg til Paintsil. Upresist av Bjørkan. Lillestrøm får tak i ballen inne på Glimt sin halvdel. Så klarer de å treffe en medspiller foran 6-meteren, men han treffer ikke noen medspiller, og dermed så får alle sammen klarert. Innkast fra høyre, Ranger ute og skal ta det med ballen til innkastet hjem til Gabrielsen. Tilbake igjen til Kristiansen, ut igjen til Gabrielsen. Vi er på medstreken. Gabrielsen, Ranger. Nye i Breimai. Pencil. Og så vinner Glimt den. Bjørkan klær. Fabiusen tar den ned. Pekker den til en Krygård. Før Bolin klarerer igjen. Hauge
Ta på duellen med Gabrielsen for et innkast. Hauge skal ta det kastet han først I alt nu. Kastet til Gabrielsen. Si takk for det. Satt opp Ibrahim Ayi ute på øret til Pencil. Pencil. Støttet til Ranger. På seg Brynnelsen kommer seg forbi han. Ned mot dørlinja. Innlegget stoppes av Bjørkan. Innkast til Lillestrøm nede I hjørneflagget. Bra jobb av Lars Ranger. Det ikke så verst. Innkastet tas der. Kastes inn I 16-meteren til Nyheim. Får ikke kontroll. Bodlimt overtar. Så starter Blomberg. Og så klarer vi å finne Haukeland. Haukeland kommer seg forbi Val. Har vi masse med foran deg, Haukeland. Slepp den ut til høyre. Her Sjøvold kommet på hjørnet 16-meteren. Nå har to mann I boks. Tre mann I boks. Fire mann I boks. Så går han på tvers. Og så skyter han! Mett på keeper Dahlberg. Åh, synger med. Hva med venstrefoten nok en gang der av Sjøvold. Mye gode bevegelser foran han. Tørr å skyte det helt greit det. Har vi etterlyst ofte her I rad 3. Dessverre så treffer han mett I brøstkassen på keeper Pontus Dahlberg. Det hardt. Han klarte ikke å holde han. Gjør en liten retur der, men tok den greit opp selv. Ingen målsnika som frem på skal få seg gratis scoring der. Dessverre. Dahlberg med barn til Gabrielsen. Gabrielsen videre til Krygård. Tilbake til keeper Dahlberg. Og på venstre til Elkjær, men kommer ikke dit. Haukeland heter han ned. Retning på, ja, Patrick Berg. Nei, får ikke kontroll på den Lillestrøm overtar. Kristiansen til Elkjær. Elkjær opp mot medstreken. Roer den ned. Ta tilbake til Kristiansen. Kristiansen på egen halvdel på tvers til Ruben Gabrielsen. Gabrielsen opp mot medstreken. Prøver han å slå en passning til Mesberg. Går via Brynnelsen til hodet til Patrick Berg. Til Bjørkan. Bjørkan prøver å skal utfordre Painsil. Kommer seg... Ikke forbi han, blir sparket I bakken, skvett opp igjen, får banen til Patrick Berg, og så sier dommer Arslan frispark. Patrick Berg kok for banen, ja. Han hadde banen, skulle vri spillet. Og for så vidt greit, vi leder 2-0. Så kommer Alessami, setter fart, slår den over til Haukeland. Haukeland til Sjøvold på hjørnet, 16 meter, innenfor 16 meter, nå Sjøvold, innlegget hardt langs bakken. Og så det Lillestrøm som får klarert den, Bjørtuft støter på. Prøver å få tak I den banen, misslykkes med det Bjørtuft. Felix Vaff får et frispark for Lillestrøm, rett ut for egen 16 meter. Elkjær tar den kort til Krygård. Til Gabrielsen. Til Ranger. Ranger opp mot medstreken. Langball motsatt til Felix Vaff. Han såpass liten at han når ikke den. Innkast til Bodlimt og Sjøvold. 10 meter inn på egen halvdel. Ikke så kjapt, men der kaster han til Patrick Berg. Patrick Berg tilbake til Sjøvold. Prøver å vende vekk hva. Lykkes ikke med det, men får et innkast. Prøver noe nytt. Kast fremover, Fredrik. Sjøvold bruker litt tid. Så kommer Blomberg, så kommer Haukeland. Så står Brynnelsen der, men Kristiansen I ryggen. Kristiansen bryter foran. Uten det stopper spill, men Bolin vinner ballen. Haukeland over med streken ut til høyre side. Åh, prøver han å tre igjen av Brynnelsen, som på løp her I korridoren, men Lillestrøm får en fot på den. Innkast til Bolin. Cirka. Alderen til Lillestrøm, Fredrik Sjøvold, ja. Stjer seg negative meter, tar det kjapt. Tilbake til Odin Bjørtuft, på tvers til Alessami. Ut til Hauge, kommer der. Så han Bjørkan foran seg. Hauge går tilbake. Litt lyst til å prøve å vri over til Blomberg, tar den I stedet. Tvers til Bjørtuft, Bjørtuft videre til Sjøvold. Med seg Blomberg utvendig nå, så går han innover Fredrik Sjøvold. Så går han utover igjen, tilbake til Blomberg. Blomberg, tilbake til Bjørtuft, Bjørtuft. Til Blomberg igjen. Blomberg, uten press, nå skal du slå et ordentlig innlegg da. Nei, han ikke. Tilbake til Bjørtuft. Til Sjøvold på hjørnet 6 meter. Nå står det Haukeland. Innenfor 6 meter, ned mot dørlinja. Så kommer Vatel, får tak I den barn, så klarerer han. Der ligger Alessami, plukker den greit opp I rett rommet ute til høyre her. Slapp den til Blomberg, Blomberg. Krosser den motsatt. Der ligger Hauge, men han kommer aldri dit. Der Ranger. Tar den hjem på brøstet, faktisk. Og da går den utover dørlinja. Innkast til... Nei... Hjørnespark til Bodø/Glimt. Eller corner, som vi sier. Av og til. Fra venstre. Hauge begynner å ta den også. Han har lyst til å ta alt I dag, Jens Petter Hauge. Det Blomberg som har tatt de der tidligere I kampen. Blomberg kommer bort til Hauge. Hauge sier, nei, jeg tar han. Så
Så skal Lillestrømsvallene litt lenger unna. Hauge og Blomberg står med hjørneflagget. Kort ball til Blomberg, tilbake til Hauge. Langs bakken til Bjørkan på hjørnet 5 meter. Får ikke snudd seg. Og så han hos Hauge, prøver han Rabona. Går via en Lillestrømsspiller som treffer en ny Lillestrømsspiller. Prøver de å klarere, og så kommer Glimt og vinner. Jøklen setter fart mot 6 meter, slipper den ut til venstre. Nei, så slipper den ikke til venstre til Hauge. Det burde han gjort, for han var ledig. Treffer en Lillestrømsspiller i stedet. Som treffer Alesami. Auklen nok en gang. Setter fart. Så slipper han inn til venstre. Til Bjørkan så roer den ned. Han til Hauge. Til Hauge inn til Fet. Fet kortball til Alesami. De holder seg ute på venstre siden nå. Hauge, Alesami. Det liten bevegelse. Alesami tar den tilbake til Sjøvold i metten. Til Berg. Patrik roer den litt ned. Vil ha folk på Fet tilbake til Berg. Over til venstre til Alesami. Så ut til Hauge. Hauge. Tar han steg hjemover før han triller den tilbake til Alesami. Alesami setter fart opp langs venstre siden. Kort bak til Bjørkan. Bjørkan. Nei. Vi liker skåre mål i dag, Bodø Glimt. 39 minutter passeres hvert øyeblikk her nå. 2-0 til Bodø Glimt. Tilbake til Bjørtuft i midtsirkel. Over til Sjøvold. Sjøvold prøver en lang ball. Går via Lillestrøm fot, og så er det Ranger som får klarert. Bjørtuft heter den fin ned til Fet som er på høyre nå. Slapp den til Blomberg. Blomberg skulle bare sette fart av. Neida, skal vi slettes ikke. Roa den ned. Ta den tilbake til Sjøvold. Sjøvold. Over til Bjørkan. Bra Sjøvold. Bjørkan opp mot 6 meter streken. Så går han innover. Så finner han Fet som er på løp. Nei, han fant ikke Fet. Han er hos Kristiansen i stedet, dessverre. Og så klarer Glimt å stjæle den. Spiller Sjøvold ned mot dørlinjen som kommer innlegget. Inn til Blomberg som skyter mett på keeper. Returen plukkes opp av Patrick Berg. 45 som skytes der i tvellingen! I tvellingen av Haukland! Oi, oi, oi! Ranger får tak i den. Hauge går inn og tar ballen. Og så får han frispark imot seg. Men han er sterkere i kroppen enn Lars Ranger. Nok en gang svagt dømt av Aslam, men den er grei. Vi får bare akseptere at det der lista ligger. Frispark til Lillestrøm på egen halvdel. Det er jo en kanonade her av Bodø-Glimt. Det burde faktisk ha ledet litt mer enn bare 2-0. Men det er vel et stadig tilbakevendende problem for Bodø-Glimt. Ikke være nok effektiv. Det er ikke noe nytt. Men så lenge de holder 0, så ser vi jo ingen fare. De leder jo tross alt 2-0, og vi har passert 40 minutter. Det betyr at det ikke er så lenge til det pause. Keeper Dahlberg, langball. Mot Lene Olsen. Stusser den fint inn til Haikin. Det er vakkert. Så nesten tror jeg man får som spiller. Haikin treder den til Bjørtuft. Men så Sjøvold er så raskt. Ja, ja. Da får Sjøvold ballen. Ta med seg den. Har ingen foran seg helt opp til med spannstreken. Satt han fart, så går han litt innover. Han mens av Bjørkan motsatt, hvis han ser det. Bruker Berg i stedet, står den opp til Brynnelsen, så stusser den med hodet til Bjørkan. Her kommer vi med 6 mann, og de er 6 mann, 6 mot 6. Hauge, på lett på tvers, langs 6 meter streken til Sjøvold. Skal du skyte av Sjøvold? Nei! Slepp den ut til Blomberg på, og så kommer innlegget fra han, og så skytes det fra Fet. Keeper redda, og plukker egen retur. Og nesten reprise på 2-0-skåringen til Sondre Brustad Fet. Nok en volley, tar han på direkte. Dahlberg er jo i ferd med å få en drømmekamp her, så rent bortsett blir han slått inn 2 mål. Han er jo en levende vegg der bakke. Langberg fra han, Alesami heter den. Fokus opp på Lillestrøm med et sirkel, ut til hva? Relkjær, tilbake til Kristiansen. På tvers til Ranger. Akkurat inn på Glimt sin halvdel. Han får kontroll, tar han tilbake til Kristiansen med et sirkel. Så drar han seg litt grann ut mot venstre før han stopper. Slår han tilbake til Gabrielsen. Gabrielsen til Ranger. Kristiansen i medsirken på egen halvdel. Det var noe langbar og på høyre retning på Einsil, men det her er alle, kun alle sami. La den sprette på gangen, for han klinker den frem til Brynnelsen, som får juling hos Kristiansen i den duellen. Det var Blomberg for øvrig. Lillestrøm overtar, ute til høyre nå. Painsil. Så finner han Ibrahim Ay, så skyter han. Går den i Odin Bjørtuft og utover dørlinja får et hjørnspark til Lillestrøm der. Så ut som en bra avslutning av den hadde kanskje gått ut før, men ok. Bra spill var det uansett av Lillestrøm, men Bjørtuft er der, gjør jobben sin, hjørnspark til Lillestrøm, og da vet vi som har sett fotball i noen år at Lillestrøm og dødball, det er alltid skummelt. Fra høyre, innhjørnskudd med vestfoten kommer her på første stolpe. Heddes ut av Bolin, bra. Hauge, stusser den, Felix Vaive i returrommet. Nei, det var Painsil. Til Ibrahim Ay, tilbake til keeper Dahlberg. I medsirkel, langbar fra han ut mot høyre.
Altså, ja, vi en mann på løp der. Bjørkan litt på etterskudd. Det Kristiansen faktisk. Men alle sammen der. Forklarert den utover skilinja til innbyttebanken til Lillestrøm. Innkast da til Lillestrøm, hvis dere ikke skjønte det. Bruker det litt tid på det, 43 minutter jeg passert. Vi tatt kastet, så holder han I laget og hjemmer til Gabrielsen. Gabrielsen tilbake til keeper Dahlberg, som utenfor egen 16 meter. Da kommer Glimt stupende opp I press. Dahlberg, lang ball. Alle Sami. Alle Lillestrøm-spillerne stoppet nå I det Alle Sami falt av, så han burde kanskje ikke ha gitt I det innkastet der. Det tatt på hjørnet 16 meter. Hjem igjen til Gabrielsen. Inn til Kristiansen. Ut til Elkjær. Får han innover. Prøver han en stikker, prøver å kombinere, men så Bjørtuft der. Kristiansen får et frispark. Takk for den, sier vi. Til Lillestrøm selvfølgelig, og prøver å sparke bak ballen, og Lim skal ta et kjapt frispark. Svagt av dommer og ikke Kevin Krygård gul kort der, for det ber han om. Saboter overgangsmuligheten, for Glimt skal ta frisparket kjapt. Ta Lillestrøm ubalanse. Langberg fra Haiken ut mot høyre, der Blomberg. Da han Brynnesen med seg sentralt. Ja, tar han den via Auklen, som I duell med Nyheim, men Nyheim gjør en god jobb der. Skjermet den, greit utover dørlinja, og det fem meter til Lillestrøm. 44-35 på klokka. 2-0 til Bodø-Glimt på skårtavla. 5 meter til Lillestrøm. Keeper Dahlberg, Pontus til fornavn, har 5 meteren. Stressa ikke I det hele tatt. Ønsker seg pause. Der kommer den lange fra han. Ikke så lang. Så vil han over til medstreken. Så det Auklen. Så tar den ned. Blir lagt tilbake. Skal ha frispark. Nyheim der som tar han. Spenner han ned bakfra. Patrick Berg. Han skal ta det kjapt. Ba, rutinert stille seg foran. Berg til Auklen. Til Alessami. Til Bjørkan. Inni ballen til Lillestrøm. Men Hauge foran seg. Slipper ballen til Hauge, og så starter Bjørkan. Hauge tar han hjem igjen til Alessami. Alessami. Møtt ballen til Lillestrøm ute til venstre. Kort ball tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg. Ut til venstre igjen til Alessami. Alessami. Fint forbi Painsil. Mann ut til høyre, slapp den helt ut til Blomberg. Blomberg, skal vi slå et innlegg da, Ole Didrik? Nei, innleggsfinte. Tilbake til Sjøvold. Og så ble det rom for Blomberg. Sjøvold så det, brukte ikke det, ta via Bjørtuft, så for Blomberg. Sette fart mot 16 meter, så kommer innlegg på bakerste. Heddes videre av Ranger. Der ligger Hauge og venter. Ingen som har... Hauge plukker den opp foran J-feltet. Finner fatt til Patrick Berg. Patrick Berg ut mot J-feltet. Tilbake til Bjørkan. Bjørkan, kort til Hauge. Ja, vil ikke. Roer den ned. Ta med seg Patrick Berg der ute. Holder seg ute på venstre kanten. 3 minutter minimum tillagt. Patrick Berg tar den til Bjørtuft. Bjørtuft. Drar seg litt ut mot høyre. Slipp til Blomberg. Blomberg på hjørnet av 6 meter. Innlegg på bakerste via rumpa til Leva. Blomberg. Blir lurt av stussen der. Og så Felix Vaz som sparker den ut. Og et hjørnespark I stedet. Ta kjapt av Blomberg til Auklen. Videre til Patrick Berg. Ut igjen på høyre her til Auklen, ligger helt ute på sidelinja Auklen. Tar den tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg tar den til Alessami, til Auklen ute til høyre. Går innover, tar den til Alessami på tvers, tar den på tvers til Patrick Berg. Videre til Bjørkan på venstre. Opp til Auklen. Vi har presset her nå, men finner Bjørkan til slutt som setter fart opp på medstreken, så finner han Brustafett. Fant ikke Brustafett, burde ha funnet Brustafett, men litt for upresist, så det Lillestrøm som overtar, kommer seg ingen vei, og så sier Ole Dripp Blomberg. Skal få et frispark av meg, gutten min. Røkka nesten trøya av Stian Kristiansen der. Og frisparket tatt. Elkjær på mestreken. Tilbake til Stian Kristiansen. På tvers til Ruben Gabrielsen akkurat der. Hun har gjort det for 2 sekunder siden. Videre ut til Ranger på høyre. Ranger går på tvers. Kjenta til Kristiansen. Inge medsirkelen her nå. Over mestreken her. Lang ball ut mot Painsil på høyre. Faktisk ganske precis. Painsil får kontroll. Kommer Ranger på overlapp. Så finner han
tråkker han på ballen i stedet, og så er det Haugen som overtar på Bjørnar Steinsmetteren, Finn Fett som får rett med seg, Finn Blomberg som har mann i ryggen, så finner han nesten Ola Brynilsen, men Ruben Gabrielsen får et tå på den, Brynilsen prøver å se ballen fra Ruben Gabrielsen, Gabrielsen rutinert, slår den tilbake til keeper Dahlberg, oi, så sklir han, slår den ut over skillelinja, innkast til Bodlin på mestrekken, Sjåvold, skal vi ta et jobb da, skal vi få 3-0 for pøse? Nei. Dommer Mohamad Usman Aslam sier det var det. Det pause på Aspmyra stadion, og lagene går i garderoben. God taktikkprat. Bodlin har skåret 2 ganger, Lillestrøm har skåret 0 ganger. Det fullt fortjent utifra spillersjanser, burde egentlig ha vært skåret par tre mål til av spillerne i gult, altså Bodlin, det klarte de ikke, men vi må si oss fornøyde med 2-0 til pause, så satser vi på at andre gangen blir like fartsfylt og underholdende som første gangen, og at vi holder 0, og dermed så får vi med oss 3 poeng fra Aspmyra, det jobber vi på. Vi tilbake om et lite kvarter her fra Aspmyra, vi høres straks, hør på litt god glimtmusikk, så det tar det cirka 15 minutter, så kommer andre omgang fra Aspmyra. Sommermusikk på Radio 3.

er en fin sommer for meg I Bodø, å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

Velkommen tilbake til Aspmyra stadion. Lagene har kommet seg ut av garderoben. Dommer Aslam klar til å blåse fløyte, og Lillestrøm står klar til å ta avspark på andre omgang her. Bodø-Glimt leder som kjent 2-0 til pause over Lillestrøm her på Aspmyra. Det kan være verdt å bemerke at Lillestrøm ligger altså på fjerde plass før dagens kamp på tabellen. Og det har omtrent vært bare ett lag på banen i første omgang, så en maktdemonstrasjon fra Bodø. Men en fotballkamp som kjent to omganger, og her kampen i gang. Så får vi se om de får til å heve seg noen hakk Lillestrøm. De har vært skikkelig begredelige. Ser ikke sånn ut. Pontus Dahlberg, keeperen, startet med å slå den ballen ut over sidelinja. Vi får et innkast. Sjøvold til Berg. Til Sjøvold igjen, tilbake til Haiken. Haiken, lang ball, ut, over. Sidelinja, innkast til Lillestrøm. Da det kjapt, hun skal ha litt tempo her nå, Lillestrøm. Vil heve seg fra første omgang, skjønner vi jo godt, for da var de, hadde de ingenting å by på. Det var Bo Limt som eide og dominerte og gjorde som de ville. Lillestrøm på egen halvdel. Litt stopper Kristiansen, lang ball, ut i retning Følgsblad. Sjøvold leder. Heder en fint ned til Patrick Berg. Patrick Berg opp retning Blomberg, misforståelse der. Kristiansen bryter foran, så finner han nye. Bruker Elkjær, for han har med oss Kristiansen igjen tilbake til Gabrielsen. Tilbake til keeper Dahlberg. Ut til Ranger. Og den motsatt back, Elkjær. Etters tilbake til Kristiansen på egen 6 meter. Lang ball over mot høyre fra han. Painsil tar den fint ned på medstreken, slår tilbake til Ranger. Ned til Gabrielsen. Lillestrøm har klart å sette flere trekk på rad her nå, tilbake til Dahlberg. Han har ikke kommet seg av flekken. Ja, Gabrielsen. Kygård. Får den ut til Elkjær. Over medstreken. Til Gabrielsen. Ut til høyre til Painsil. Også Hauge. Tilbake til Gabrielsen. Inntil nye. Ut til Ibrahima. Kortball til Painsil. Kygård, Painsil. Tilbake til Gabrielsen. Ranger. Kygård, Ranger. Gabrielsen, Kygård, Painsil. Klarte å løse det fint, Lillestrøm. Kortball til Ibrahima. Innom 6 meter. Prøver han å finne Painsil. Der Patrick Berg. Slår den utover sin linje. Innkast til Lillestrøm. Friskere start på andre omgangen her fra Lillestrøm. Ironheim tar det kjapt til Ranger. Ranger tilbake til Ibrahima. Til Ranger igjen. Et slør en touch, men den klarer å beholde den. Tar den til Gabrielsen. Ut igjen til Ibrahima. Må gå hjemover. Kort til Ranger. Feilvent. Kommer Brynesen på. Får en fot på den. Får han litt hjelp av Blomberg, men Lillestrøm får han pekka hjemover. Gabrielsen kontrollert tilbake til Dahlberg. Og vi helt tilbake til 16 meter til Lillestrøm igjen. Her må 48 minutter på klokka. Det stort sett Lillestrøm som har trillet ball i andre gang. Vi går tilbake til Dahlberg. Ut til Gabrielsen til høyre. Videre til Ranger. Elkjær, motsatt back, får den fra Ranger. Kommer Uklen til. Så den tilbake til Kristiansen. Kristiansen til Gabrielsen. Gabrielsen til Ranger. Ranger mottar ballen der. Kort ball i retning Ibrahima, men da Bjørkan å bryte. Vekspill med Hauge. Og et innkast der. Ranger får en fot på den ballen. Tar Bjørkan i samme slengen. Men det bruker dommeren seg om. Gir det et innkast i stedet. Ballen er i spill igjen. Bjørtuft med ballen på midtstreken. Ja, på tvers til Alesami. Alesami til Bjørkan. Innsentralt til Bjørtuft. Over til Sjøvold. Sjøvold går så inn sentralt. Går så fast. Mister ballen. Prøver de seg nå i Lillestrøm. Han er upresist. Patrick Berg overtall. Finner Auklend. Auklend feil vent. Må gå hjemover. Og så må han bruke... Ja, får han så mye kakk på anklene at han får en frispark der før han blir nødt til å trille den til Haiken. Patrick Berg skal ta frisparket der, slår det til Alesami. Til Bjørtuft.
Kurt Tufte på møtene Brynnelsen, upresist av han retning Sjøvold, og så det innkast til Lillestrøm. Så Ola Brynnelsen ikke noe møtende spiss. Det har sagt lenge. Det har han bevist I dag. Vi lykkes en gang I oppspillfasen Ola Brynnelsen og gir vekk på han hver gang vi prøver å spille på han I oppspill. Lillestrøm, opp til Lene Olsen, blir han lagt I bakken av alle sammen med på Glimt-signaler. På et frispark. Han skal ta det kjapt. Klarer ikke å få det til. Krygård må bruke litt lengre tid, for han trinner hjemmeover til Gabrielsen. Tilranger, klosser over mot Va. Der ligger Sjøvold. Susser den over Felix Va, ut over sidelinja innkast til Lillestrøm. På høyre med Glimt sin 16 meter. Da stiller Nyheim, klosser denne, før han spiller den hjem. Får den videre tilbake, helt til Gabrielsen I midtsirkelen. Det veldig få spill på Gabrielsen. Må snu ryggen til Glimt-mål og ta den hjem til keeper Dahlberg. Han slår en lang ball ut over sidelinjen. Bra press av Bodø-Glimt-keeper. Ikke så presis med ballen I beina. Innkast til Bodø-Glimt 10 meter inn på egen halvdel. Sjøvold. Da tar det. Ja, han bruker tid, han. Opp på Brynnelsen. Ta på den duellen med Stian Kristiansen. Klarer ikke å holde han bak seg. Lillestrøm overtar på mennesrekken tilbake til Gabrielsen. Oppå Ranger, som inne I midtsirkelen, over til Elkjær på venstre. Elkjær, kort tilbake til Kristiansen. Kristiansen, på tvers til Gabrielsen. Gabrielsen opp på Lene Olsen. Klarer å motta den. Drar den ut til høyre til Peintil. Har på seg Bjørkan der, Peintil. Så kommer Hauge til, så han støtter til Ranger. Så kommer innlegget fra Ranger på bakkerste, der ligger Felix Vav, men der Sjøvold. Hedder den ut. Ja, og så Lillestrøm som plukker den opp I rett rommet. Og helt tilbake til Gabrielsen. Han tar den kort til Ranger, som sentralt til banen. Løfter han den fint. Tanken var god, men treffer Sjøvold ut mot venstre. Så hadde jeg skulle si, men Sjøvold klarer. Stian Kristiansen plukker den opp. Tar den til Gabrielsen, som tar den til keeper Dahlberg. Mett på egen halvdel står Pontus Dahlberg. Lang ball fra han ut mot Peintil. Der ligger Bjørkan og Alesami. Alesami tar en tid ned på brøstet. Det rutinert. Haitham Alesami har vært bunnsolid I dag. Solid kamp av begge mestopperne faktisk. Ball tilbake til Haken. Ut til venstre til Bjørkan. Får på Saranger. Hedder den videre. Hauge, får du kontroll på den? Ja, ja. Klarer å få kroppen imellom Gabrielsen og ballen også. Tar den til Alesami som spiller på tvers til Bjørtuft. Så Glimt spilt av presset. Setter vi fart opp langs høyre siden til Sjøvold. Sjøvold setter fart. Åh, faen, litt langt foran seg, men får den videre til Blomberg. Blomberg på Bjørn og 6 meter. Tar inn sentralt til Hauge. Hauge, Hauge, Hauge. Ut på høyre. Til Auklend, Auklend. Ned mot tørlinja. Kommer seg forbi, så kommer innlegget. Og ser den lille stundspilleren der, hedder den ut. Gjør spark til Bodø-Glimt. Bra jobb av Sondre Auklend. Gjør spark fra høyre. Bjørkan som skal over og ta det. 52-38 på klokka. Spelt 7 minutter, andre omgang. Fremdeles 2-0 til Bodø-Glimt. Kort hjørnespark. Bjørkan tilbake til Sjøvold. Ut igjen til Hauge. Går hjemover. Tilbake til Sjøvold. Lemper den frem, der Blomberg. Får tak I den. Innlegg fra han. Går over alt og alle. Hauge. Plukker opp den utover sidelinja. Fem tilbake til Brusafet. Brusafet opp til Auklend, sentralt I banen. Auklend på tvers til Sjøvold. Klar oppstilling her på Glimt nå på det. Startet med hjørnespark, så Sjøvold, Berg og Fet ligger som de tre bakerste nå. Og mest opprørende oppe I 16 meteren. Fet på tvers til Sjøvold. Tilbake til Berg. Tilbake til Haikin. Ligger mett på egen halvøl. Blir ikke fasa, slår lang ball. Ut mot, litt for lite ut mot høyre. Går helt inn til Dahlberg. Både Blomberg og Brynnelsen på tur. Upresist fra Haiken. Lillestrøm med ballen på egen halvdel. Ranger, høyrebacken. Inn sentralt til Krygård. Bak til Gabrielsen. Ruben Gabrielsen. Opp på nye. Kort til Krygård, tilbake til Kristiansen. Ut til Peintil på høyre. Upresist. Klarer å holde den I spill. Treffer Ranger med headingen sin. Kommer Hauge til. Kommer seg forbi både Hauge og Bjørkan der, Lars Ranger. Kommer Bjørkan til. Og faktisk innkastet imot seg, enn han ikke rakk over bort I ballen.
Legger jo ned Ranger da, så det vel en kompensasjonsdømming. Ranger kastet hjemover til Gabrielsen. Tar den helt hjem til Kristiansen på medstreken, på tvers til Elkjær. Ja, opp på Nyheim, som har Bjørtluft i ryggen. Kommer seg forbi han, slapp til Elkjær som løs innenfor 6 meter. Kommer legge, og så en ny til i av Aitam Halesami. Får foten på den rett foran Krygård, eller hvem det er som kommer der. Nei, det var Thomas Lene Olsen faktisk, som kunne ha breset den i åpent mål. Men Halesami får foten på, og Haiken redder den greit. Dempa den inn til Haiken. Her lå Thomas Lene Olsen og Vaka i bakgrunnen. Det en halv sjanse der for Lillestrøm. De har fått en betydelig bedre start på andre gangen enn de hadde, enn de var i første gang, så jeg må glemt ikke over før det over, så de må fullføre alle 90 minutterne her. Det nødt til ikke å sette på handbrekket her. Alle sammen med ballen. Opp mot medstreken, slapp den ut til venstre til Bjørkan. Tilbake til alle sammen. På tvers til Bjørtuft. Ut til høyre til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Ja. På tvers til alle sammen. Det ikke høyt balltempo det Bolimt opererer med her nå. Altså. Det som relativt godt trengt utelag skal klart overfølge med. Sjøvold til Patrick Berg i medstyrken. Ut til venstre. Der mye rom for øye. Vi ser nå her da. Jonas 6 meter, går han innover, prøver seg forbi to mann, klarer ikke det, får den ut til Bjørkan tilbake til Hauge, Hauge ut til Bjørkan, bra ball av Hauge, ned mot Ølinje Bjørkan, hva gjør du da? Kommer der med et innlegg langs bakken, treffer en Lillestrøm-spiller som treffer Anger, kommer seg forbi Bjørkan så dett, og da har Lillestrøm en overgangsmulighet. Treff til Lene Olsen også, så får den ut til Painsil, men der Haitham Alesami. Har startet der Haitham Alesami og sprenger forbi Painsil. Henter den passningen der og slår den kontrollert tilbake til Haikin som triller den til Bjørtuft. Og så har vi full kontroll. Bjørtuft, mett på egen halve. På tvers til Alesami. Det mye plass på venstre siden, det ser Alesami. Slepp den til Bjørkan. Bjørkan inne på halveren til Lillestrømmeren. Vi har Hauge foran seg. Roa den litt ned, tar med seg Patrick Berg. Tilbake til Alesami. Inne til Bjørtuft på høyre. Ut til Sjøvold. Blomberg er videre. Det slipper han der til Blomberg. Blomberg, hva gjør du? Tar han tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft. Inn i sirkelen til Alesami. Kort til Bjørkan. Over til Bjørtuft igjen. Ut til Blomberg. Blomberg går Auklene, som går hjemover. Til igjen til Bjørtuft. Tar han på tvers til Alesami. Som trier til Bjørkan. Så tar han hjem til Haiken. Vi helt ned på egen 16 meter, altså. Haiken med ballen i beina. Vi plasser Lene Olsen. Tar den til høyre til Bjørtuft. Videre til Sjøvold. Startet Økland. La det bli litt vanskelig for Sjøvold. Treffer en Lillestrøm-spiller. Og så har de fått tak i ballen på Glimt sin halvdel. Ibrahim Ay til Ranger, sentralt i banen. Videre til Krygård. Ut til venstre til Elkjær. Tilbake til Kristiansen. Midtstopperen, som har gått inn på Glimt sin halvdel. Kort ball til Lene Olsen. Via Brynnelsen til Kristiansen, tilbake til Gabrielsen i medtsirkelen. Ut på høyre til Painsil, kommer Hauge på. Painsil prøver å bygge fart og utfordre. Slapper den til Ranger, som forteller et innlegg. Der ligger Alesami, slår den fint ut. Bra klarering av Alesami. Utover sidelinja, innkast til Lillestrøm. Painsil prøver å stjære seg 15 meter, da sier Aslam, hallo. 15 meter tilbake, gutten min. Pentil sier, Kyrgios Springsland kastet han i stedet til medstreken. Så er vi i gang igjen. Kristiansen i medstreken, opp på nye. Vennene har vært Patrick Berg, bra nye. Og passningen elendig til Felixenberg, kommer inn bak han, og dermed så er det innkast til Bodeglimt. 1, 2, 3, 4, 5. Vi har 6 spillere i oppvarming der ute, foran nye feltet. Sjøvold til Berg. Sjøvold går forbi Felixenberg, blir stoppet. Sjøvold får et innkast på nytt igjen. Prøver å gjøre det bedre denne gangen. Fredrik Sjøvold, innkast møtt på egen halvdel. Og så fremover til Blomberg, som hopper over den. Brynnelsen for lett i ræva i den duellen med Stian Kristiansen. Ballen lempes fremover. Nyheim og Sjøvold i duell. Nyheim får den etter hvert fremover. Går inn for klarert. Finn Hauge, som hedder den ut til Bjørkan. Vi er rodet, Bjørkan. Skal du prøve? Og får en pace i påse. Valer rodet ned. Inn sentralt til Patrick Berg. Patrick Berg tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft mett på egen halvdel. Fører ballen opp mot i retning med streken. Og starter Brynnelsen.
gjør tøft stort ikke prøv. Ta den til alle sammen I stedet. Tilbake til Bjørtoft. Til alle sammen. Til Bjørtoft. Til Sjøvold. Til Berg. Til Aukland. Så får han inn sentralt Erlig Hauge, som finner han Blomberg som står inn på første touch, men der var ikke Ola Brynnesen I det hele tatt klar. Var så vidt å nå den før den går utover siden, ja det gjør han, men da kommer Ranger til og klarerer den, og vi får et innkast ganske høyt oppe. Ta det kjapt til bra Bjørkan, til Brynnelsen til Fet, til Hauge, han skjuter jo aldri, slapp ned videre til Patrik Berg, og så det koket bort til ingenting. Over til Sjøvold på høyre, på Jonas Esmeter, hva gjør du? Ta tilbake til Brynnelsen, til Bjørtuft, som slår et innlegg, blir klarert av en, går vi en lille som svarer utover rødlinja, det hjørnespark til Godgjort. Fra venstre den gangen, Timla Blomberg skal ta det. Vært I en kamp tidligere I dag I Eliteserien, og lenge tok mot Hamkamp på Intility. Hamkamp slo Vålerenga 3-0 I Oslo I dag. Nå jo med til historien at Vålerenga fikk en mann utvist etter et kvarter, men like fullt, Hamkamp 3, Vålerenga 0. Gratulerer til Hamkamp. Kort hjørnespark, Haukland. Jeg må ha retning Hauge, upresis. Hauge må helt tilbake til mestrekken her igjen. Jeg kortet hjørnespark-varianten. Det har ikke fungert litt en gang. Hauge til Sjøvold. Haukland ut til venstre. Tilgjette han. På med streken. Da slapp han opp til Bjørkan. Kanskje han inn til Hauge. Neida, ta han tilbake til Sjøvold. Roa den ned. Skal ikke ha flere mål. Kjedelig med de skåringene hele tiden. Mye artig å trille på. Bjørtuft. Alle sammen. Ja, altså, det null tempo på det Bodø gjør her nå. Det kun om å få tid til å gå. Slite seg minst mulig ut. Ikke få noe skade. Sjøvold. Retning Brynnelsen. Vi spiste opp på Metsopperen, Bolin plukket opp andre banen, og så skal vi ha et frispark der når Nyheim dyttet Sjøvold I ryggen. Klippspallet har strødd der. 10 meter, ja, 15 meter inn på halvdelen til Bolin. Og Felix var løst på gul kort, da slår han sier nei, det får du ikke. Gå bort, sier han. Stiller seg 2 meter unna banen, så Glimt ikke får ta frisparket. Det en måte å løse det på, dommer. Det å gå I lomma di, hent frem det gule kortet og si, her, vær så god. Så gjør han det ikke en gang til. Så får han se han så dum, da får han rett. Så det veldig enkelt. Både litt med bare på egen halde. Er det Sami? Til Bjørkan. Til Haiken. Nei, tar det til Bjørtuft I stedet. Han tar det til Haiken. Haiken ut til Sjøvold. Sjøvold. Prøver å drive Nye. Klarer ikke det. Får innkastet. Jeg klart å gjøre dommer usikker, men til hvert så falt han ned på at det var Nyheim som var sist borti det. Sjøvold kastet til Berg, som gir den tilbake til Sjøvold. Går innover mot egen seismeter før han sprenger fremover. Får seg forbi 2 mann, forbi 3 mann, så slår han en passning av retten. Se fordel banen, bra dømt av dommeren. Hauge I medstrekken, setter fart inn på halen til Lillestrøm, og 2 mann ut til høyre, slapp ned til høyre. Her Ola Brynnesen på seismeterstreken alene, hva gjør du? Ingenting, legg på bakerste. Der kommer, ja da, der kom Jens Petter Hauge og hedder den I mål! Pina, det klart det å få knøvlet den ballen I mål. 3-0 til Bodø Glimt, Jens Petter Hauge skårer, innlegg av Ola Brynnesen. Det så mye skuddvegring, det så lite løst til å skåre mål, og plutselig så treffet de på den siste passningen. Det klart når Hauge får han servert på 5-meterstreken, så klarer selv han å hedde den ballen I mål. Det vakkert, det nydelig, det god angrens fotball. Det 3-0 til Bodø Glimt, og Lillestrøm blir ydmyket på Aspmyra I det vi har passert 63 minutter av kampen. Ja, ikke nærheten også heller. Vakkert hodestøt fra 4,5 meter. Legg den bare opp der, og Hauge kommer. 0-0.

Bryt foran nye, og får faktisk 5 meter også der. Nei, det solidt stopperspill. Når du bryter foran og klarer pekkballen i angrepsspillen og utover rødlinja, det særlig bra. Dommeren sier til alle sammen, ta en 5 meter litt kjappere. Kort til Haiken. Haiken. Langball. Retning Blomberg. I duell med Kristiansen. Kristiansen vinner. Ballen går utover sidelinja. Da ser vi at det to glinspillere som har gjort seg klar. Kittolano og Helmer Schneller. Sjøvel tar innkastet. Kastet hjemmeover til Bjørtuft. Som finner Patrick Berg på medstreken. Han spankulerer rolig. Triller den til Alessami. Som tar den på tvers til Bjørtuft. Som triller den til kortball til Berg. Som tar den ut til høyre til Sjøvold. Legger den fint ned, går langs semestreggen, frem triller den til Alessami. Alessami, retning Brynnesen. Tror kanskje det kunne bli offside der, men Brynnesen klarer uansett ikke å dempe den der. Særdeles svak forestilling Ole Brynnesen i dag. Fikk seg en assist da. Det jo positivt. Har ikke vunnet en eneste duell, og lyktes ikke, har ikke lyktes noe særlig med det han har foretatt seg i dag. Blir for liten og lett i duell med de to store missopperne til Lillestrøm, som klarer å slå en feilpassning her. Bolint overtar inn på alderen til Lillestrøm. Høge roer ned. Tar den ut til høyre til Sjøvold. Fredrik Sjøvold ut til høyre. Inn til Blomberg. Han går hjemover. Kort til Patrick Berg. Kort til Høge, tilbake til Berg. Så starter Sjøvold. Vi ser Berg. Det var fin Sjøvold innenfor 6 meter. Heddes ned av en ølkjær der. Man har ingen glinspiller der. Det bare Gabrielsen som klarerer den. Høgland får innkast. I det lille som skal få ta to spiller ut. Tre, faktisk. Nei, to. Her står det 26 og 7. Og så står det 29 og 8. 26, det da i Painsil. 28. Ruben Gabrielsen. 7, Linus Alperud. 8, Markus Karlsbakk. Bodim tar ut... Patrick Berg. Og Jens Petter Høge, faktisk. Så det Kittolano og Helmersen som kommer inn. Ja vel. Høge ut, Helmersen inn. Berg ut, Kittolano inn. Nå faktisk Patrick Berg hviles. Det er nok ikke fornøyd med. Vi har på klokka nå. Hva jeg sa? 70 minutter, var det? Ja vel, det betyr at Brynnelsen blir venstre ving. 67 minutter på klokka. Kittolano går inn sentralt, antar jeg. Hvis ikke blir Økland, og så skal Helmersen være spiss. Startet med å vinne første duell der med Stian Kristiansen. Og så får Lillestrøm klarert. Felix var prøvet å tre igjen, men alle sammen er der. Bjørkan med barn. Opp mot medstreken, slepp til Brynnelsen. Som på egen halvdel. Da han tilbake til alle sammen. På tvers til Bjørtuft. Kortball til Kittolano tilbake til Bjørtuft. Det samme en gang til. Bjørtuft. På tvers til alle sammen. Langball fra han i bakrommet mot Helmersen. Får du kontroll på den da før, keeper? Nei! Åh, Dahlberg får akkurat klarere den foran Helmersen. På 17 meter. Litt mer underskru der, så Helmersen først på den. Millimeter fra lykkes der, Bodø Glimt. Men nok en gang våkent keeperspill av Pontus Dahlberg. Han har vært god i dag, til tross for at det stod 3-0 til Bodø Glimt. Vært i det vanskelige hjørnet. Lillestrøm, som prøver å spille seg ut, kommer seg opp til medstreken. Roes den ned, tar han hjem igjen til Kristiansen. 26, de har ikke byttet han, Gabrielsen. Han sa jo 26, det var rart. Så det var feil, var det 16, kanskje. Ja, Gabrielsen blir presset, Helmersen. Klarer nesten å vinne en Helmersen, men gjør ikke det. Lillestrøm beholder barn. Ja, bra spørsmål her, nå kommer det seg opp på høyre siden. Kombinerer inn med trans 7-8. Men alle sammen får tak i den. Fett vinner nesten duellen, og Olav Brynnesen får ikke tak i den. Så det Alperud som tar den tilbake til Gabrielsen. Ny i duell med Kittolano. Vi holdt feilvent, og så er han litt for tøff i presset der, og så blir det frispark til Lillestrøm på medstreken.

Mesela Taranyama var. Christiansen, Gabrielsen. Ibrahim har 29, ja, det som er gått ut. Ikke 28. Anyway, Lillestrøm med barn på medstreken. Feilpassning. Treff fet. Som Finn Blomberg med cirkelen som blir lagt i bakken. Får et velfortjent gullkort der, Lillestrøm. Det var nummer ok, 14 av nye, tror jeg. Tok en for laget der, skulle ikke få lov å kjøre noen overgang på Glimt, da skulle de bæse helt bort ifra. Røkka Ole Didrik Blomberg rett i bakken i Messingen der, hadde vi en vanvittig bra overgangsmulighet på gang, men sånn gikk det ikke. Fredrik Gullbergsen også kommet inn i stedet for Lene Olsen, ser jeg. Bjørtuft med ball opp på Blomberg på medstreken, slår inn fint der til Kittolano, så prøver han å finne Helmersen, men Gabrielsen rutinert dytter Helmersen unna, så det alle sammen som bryter passningen. Sammen har vært god. Finn Bjørtuft med slappen til Bjørkan. Gullbrøsten får kjørt seg og jaget først alle sammen, så Bjørtuft, begge to fintet han bort. Fortsett litt drag her, får noen intervalltrening opp til Aukland. Aukland er rett og slett fart mot forsvarsfiren. Så finner han Bjørkan sentralt, som legger den til Kittolano. Kittolano tilbake til Bjørkan. Finn Bjørtuft, Bjørtuft ut til høyre, Derek Blomberg. Prøv et innlegg da, vi har en hovedspiller plutselig. Går via forsvarsspilleren og hamner i klypene på Dahlberg. Det er innleggsforsøket. Dahlberg, kontroll. 71 minutter på klokka, 3-0 til Bodø/Glimt på tavla. Ja, Dahlberg, langball, Bjørtuft. Tapper den duellen med Gullbrandsen. Han slår det i dårlig passning, som alle sammen får klarert. Innkast til Lillese. Ranger skal ta. Dommeren nøye på hvor han skal ta det fra. Tar den kort til innbytter nummer 8, Markus Karlsbakk. Så går barnet tilbake til Dahlberg. Lampa den fremover. Alle sami. Tar den fint ned. Tar den kontrollert til Bjørtuft, som venter på at klokka skal gå. Småspiller litt med alle sami. Lillesund presser ikke. Bjørtuft til alle sami. Til Bjørkan. Det er Haiken. Ingen som presser Haiken. Så prøver han å prikk den til Ola Brynnesen med venstrefoten sin. Misslykkes med det. Innkast til Lillesøm, så de har tapt. Så vi ser Brunstad Fett får nesten fot på den. Bak til Gabrielsen. Til Helmersen som finner Brynnesen. Bra, og så kommer det dårlig touch fra han. Og så er det Gabrielsen som kommer seg fint på den banen, får den utover sidelinja. Innkast til Bodø/Glimt. Ole Brynnesen tar det kjapt inn til Kittolano. Om det finner Bjørkan som tar den til Bjørtuft i midtsirkelen. Bjørtuft ut til høyre, der ligger Fredrik Sjøvold. Kommer Aukland, får den. Kommer forbi sin mann, inn til Stesmen, kommer legge. Her kommer ikke forbi Gabrielsen. Hedder den ikke så langt, men det er duell på hjørnet 6 meter der. Bodø/Glimt får tak i den. Kittolano tar den på brøstet og slipper den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft opp til Aukland, ut til Sjøvold. Sjøvold hjem til Bjørtuft. Bjørtuft på medstreken nå med ballen. Kort til Kittolano, ut til Sjøvold. Bra spill av Bodø/Glimt. Sjøvold setter fart. Kort til Aukland, får han tilbake Sjøvold. Inn til Kittolano. Kittolano slipper den til Sjøvold, som kommer inn sentralt. Kort igjen til Kittolano. Ja, råd den litt ned tilbake til medstopperen Bjørtuft. Ut til høyre, der ligger Blomberg. Inn til Aukland. Aukland med innleggsforsøk på bakken, ligger Brunstad Fet, og så får Ranger akkurat foten på den, sånn at den ikke havner hos Brunstad Fet, men den går til hjørnespark for Bodø/Glimt. Så er Brynnesen og Fet der, skal de prøve som kort variant. Det har lyktes veldig godt i dag, den korte varianten der. Fet til Brynnesen. Ut til Aukland. Aukland går forbi igjen, mest av banen. Vi bryter duell. Lillestrøm slår tak i den, så finner han Alperud. Alperud setter fart. Kommer
en dårlig touch, men han beholder ballen der, får på seg, var det Sami også? Får på seg Brunstafet, prøver å komme seg forbi Brunstafet. Misslykkes med det, slår den hjem til Krygård, Krygård inn til Kristiansen i møtesirkelen, ja, kommer seg inn på glisen halvdelen da, det skal de ha. Elkjær, opp på Gullbrunsen, som legger igjen til Krygård, ut på høyre til Alperud, Alperud, innenfor 6 meter. Utover, prøver han et skudd, går via forsvarsfoten, legges ned, og så Kittolano der, og stjeler den. Las hva som skjer, får den til Blomberg, har vi noen gang som mulighet, hvis vi vil. Helmersen går, motsatt er det Brynnesen, når du den, ja Ola? Når du den, ja Ola? Nei, det gjør du ikke, synd. Det er bra angrepsspill av Bodlimt, altså. Det er to gode løp som går på den overgangen. Se Ola Brynnelsen å kaste en ball på banen når Anger står med en ball i hendene og skal ta kaste. Slett oppførsel av Ola Brynnelsen. Lillestrøm er i gang igjen. Gabrielsen med ballen på egen halvdel. Kort til Lye. Tilbake til Gabrielsen på tvers til Kristiansen. Da går jeg fra han mot Bjørkan som stusser den videre. Finn Alperud der ute på sidelinja. Alperud har vært frisk etter han kom inn her. Prøver han å kombinere fint her med Karlsbakk. Kittelandet plukket opp. Han finner ikke Brynnelsen. Der bryter Lillestrøm foran. Karlsbakk. Nyheim, Karlsbakk. Alperud. Vincent Salt. Krygård. Alperud. Ja, så der ja. Der fant jeg Ranger. Han som skyter, men Haiken har små problemer med å holde det. Ja, får et skudd på mål her, Lillestrøm. Det flott det. Det har seg godt ut i statistikken, men det 3-0 til Bodø/Glimt, og vi har spilt til 76 minutter. Haiken med ballen i hendene på eget straffefelt. Tredje er en fin til Bjørtuft. Han tar med seg Sjøvold. Sjøvold. Vi er nesten sprunget i bakken, det føler jeg som var, men røser jeg opp igjen. Tredje er den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft på tvers til Kittolano, tilbake til Bjørtuft. Til Alesami. Alesami. Alesami. Alle sammen. Til Bjørtuft. Bjørtuft. Bjørtuft. Bjørtuft. Bjørtuft ut til høyre til Blomberg på midtstreken. Inn til Kvittolano, som får den ut til høyre. Der ligger Auklen. Så starter Blomberg. Det ser Auklen. Får en passning til Blomberg. Så kommer det forbi Gabrielsen. Men når den, ja, da klarer å holde den i spill. Får han snutt seg. Ja, ned mot linja. Så kommer laget fra Helmersen. Og så er det nesten. Det er skåring! Det er ikke bare nesten. Det er skåring! Det er Blomberg. Han får hodet på! Det 4-0! Det Bjørkan faktisk, det var ikke Blomberg, for han ligger og spiser på reklameskiltene etter duellen med Ruben Gabrielsen. Men det 4-0. Bra jobba, Helmersen. Får han seg noen av sitt. Åja, det var Ola Brynnelsen var det faktisk. Ja. I stand corrected. Ola Brynnelsen er det som... Oi, Blomberg får seg en stygg smell der i det han treffer reklameplakaten. Stian Kristiansen. Så er det... Nei, det er jo ikke, det er jo ikke Ola Brynnelsen. Det er Fredrik Bjørkan. Hæ? Var det Ola Brynnelsen? Nei, det tror jeg ikke var Brynnelsen. Uansett, Bolin skal gjøre to bytter. Brynnelsen ut, Bro Hansen inn. Ja, det er altså Ole Dirk Blomberg og Ola Brynnelsen som går ut. Innkom Mikkel Bro Hansen og Isak Mette. Ta hver sin kant, de to. Bjørkan står på venstre bakken. Gikk den heddingen fra Bjørkan i kroppen på Ola Brynnelsen? Det så ikke sånn ut på storskjermen. Uansett, det står det 4-0. Men det var Bjørkan eller Brynnelsen, det betyr ikke så mye. Her kommer Lillestrøm. Tidlig innlegg på foran for Gullbrandsen. Avslutter alene med keeper og setter den utenfor mål, dessverre. Eller heldigvis da, men dessverre for Gullbrandsen. Bra angrep av Lillestrøm. Der ser vi litt av grunnen til at de ligger på fjerdeplass. Tidlig innlegg i bakrommet der. Voksent Haiken der som er ute på 6 meter, tett opp i Gullbrandsen. Klarer han å treffe Gullbrandsen etter han har sluttet det, men er sånn tett oppi at han klarer ikke å få presset den banen på mål, Fredrik Gullbrandsen.
Han er bra offensiv keeperspill av Nikita Haiken der. Helt ute på 16 meter streken nesten og gjør seg stor. 5 meter tar han der, ut til Sjøvold, som legger den fint til Bjørtuft. Bjørtuft opp på Kittolano, får en dytt i ryggen der, men det bruker dommer seg om. Sjøvold slår den via en Lillestrøm-spiller, og ut over dørlinja. Harald Voksen er kommet inn, kan vi også møte om. Det er helt vet hvem han har kommet inn før, men det må jeg se litt på. 5 meter til Bodø-Glimt. 79 minutter og 50 sekunder på klokka. Haiken med ballen i bena. Tar den til alle sammen. Det samme. Ja, setter fart. Tar den kort til Kittolano. Og han tar den til Bjørtuft, som tar ikke til Sjøvold. Skal dribble litt, og så litt sånn dårlig passing opp på Brunstafet, men han får kontroll på den, og finner Sjøvold som i fart over med streken her. Får den videre ut til Mette på høyrekanten. Skal vi se hva Mette gjør. Gjør noen stedsmeter nå. Går den innover. Slapp til Brunstafet. Prøver å se på en bra dragning der, men blir stoppet. Lillestrøm overtar. Så vinner vi den tilbake. Alle sammen til Bjørtuft. Kort til Kittolano i medtsirkelen her nå. Kosa de seg på ditt. Alle sammen. Ut til venstre til Mikkel Bro. Mikkel Bro, hva gjør du? Tilbake til alle sammen. Ja, som prøver å finne Mikkel Bro igjen, hvor vi er en Lillestrøm-spiller. Innkast til Bodø-Glimt på høyde med 6 meter til Bodø-Glimt. Bjørkan går for å ta det. Fet kommer for kastet. Klar å beholde, blir dyttet i bakken. For helt rett frispark der. Vokstholm som for tøff i ryggen på Sondre Brustafet. Vet ikke om det noen grunn til å legge den ned og rulle sånn, Sondre. Men så ut som det var å være en dytt i ryggen. Men frispark er gitt. Skummel innleggsposisjon. Vi ser her nå om står alle Sami og Mikkel Bro Hansen med ballen. Det betyr ikke at Mikkel Bro skal stå i feltet og score og sette den i mål. Mikkel Bro som skal slå dette frisparket. Tror jeg. Han og alle Sami ser ut som vi krangler litt. Skal vi se Mikkel Bro Hansen tør å prøve å skyte fra denne posisjonen. Mett imellom sidelinja og 6 meter streken. Mikkel Bro Hansen gjør seg klart. Dommeren har blåst. Øy, han i været. Der kommer det, han prøver seg faktisk, ja. Skli litt i det han skyter, dessverre. Prøv å se på en frekkes på nærmeste stolpe. Det er godt å se. Ung gutten, tør å prøve. Stilig hvis du setter den i mål. Men da må du treffe bedre. Det er kult at du tør å prøve. 5 meter til Lillestrøm, 82 minutter på klokka. Det er 4-0 til Bodø-Glimt. Ta den kort, den 5 meteren. Mette Jaga, Kristiansen, tar den lang frem. Så er det Lillestrøm som er i ferd med å meste den her. Nå skal vi se Gabrielsen. Klarer å innfinne ranger. Mikkel Bro. Så sklir han. Oi. Det er klart det er glimt å stjæle ballen. Men det er uheldig Mikkel Bro Hansen som sklir. Jobber han den fint. Prøver å jobbe han opp igjen. Men Lillestrøm prøver seg. Elkjær med dårlig passning. Rett i Kittolano. Ut over skilinja. Det blir et innkast til Lillestrøm. 7 meter inn på alderen til Glimt. Tar det kjapt før byttene rekker å tas. Så er det en rød og en gul spiller klar og skal byttes inn. Ser ut så Beck Risnes skal komme inn på før Bodø-Glimt. Lillestrøm blir presset hjemmeover. Gabrielsen til keeper Dahlberg. Han lemper den bare opp igjen. Der står Odin Bjørtuft. Hedder den fint ned til Kittolano. Så kommer offside-flaget dommer. Og når Kittolano mester den til Vokstholm, så må vi ta den offside-en. Rett nømt av dommeren. Det er offside Kittolano. Bare må på våres alder. Og så skal bytte tas. 15. Det er Bjørkan. Så er det Magnus Beck Risnes, som jeg sa, som kommer inn for Fredrik Bjørkan ut. Beck Risnes inn. Så det er 11. Det er Elkjær som går ut hos Lillestrøm, og så er det Sturla Ottesen som kommer inn på venstre. Ja vel. Magnus Beck Risnes. Det er vel første kampen i år, tror jeg. Eller denne sesongen. Han er i gang igjen. Sjøvold til Bjørtuft, til Alessami, rett foran egen 6 meter nå, Alessami, ut til Sjøvold igjen. Sjøvold til Kittolano, bra bar, Kittolano går forbi en mann, og så kommer Vokstholm, og så får Kittolano frispark frem ved dyttet ryggen. Ta det kjapt, ut til høyre til Sjøvold, Sjøvold på med et strekke med ballen i beina. Kort til Kittolano. Tilbake til Alessami. Alessami til, ikke til Dag Risnes, det var faren, Magnus Risnes. Alessami på tvers til Bjørtuft. Vi er snart nede på egen 6 meter igjen. Ut til Sjøvold.
Det er Økland foran der, Sjøvold, og Kittolano inn sentralt. Får den til Økland. Økland setter fart. Stoppet, går hjemover. Triller den hjem til Bjørtøft. Har med seg Haiken. Bruker Haiken. Går på seg gullbransjen Haiken. Lampene inn frem. Retning Elmersen. Når du den første Elmersen? Ja, det gjør det faktisk, men får ikke kontroll på den. Klareringen er dårlig, går til Sjøvold. Til Mette. Mette, felvent. Kort til Økland. Inn til Kittolano. Kittolano tilbake til Alsami. Alsami til Bjørtøft. Ut til Mette på høyre. Mette tilbake til Bjørtøft. Ut igjen til Sjøvold på høyre. Inn sentralt til Kittolano. Kittolano til Bakrisnes. Så har Bro Hansen gått inn og ingen har spilt det der ute. De må ta han tilbake til Bjørtøft. Bjørtøft. Ut til Mette. Nei, det Sjøvold. Til Økland. Ute på høyre nu. Kommer han mot 6 meter. I fart. Bra fart for han. Legger steg hen. Kombinerer de fiks. Men Lillestrøm får litt topp på den. Får klarert. Og så... Er det dømt? Et eller annet. Frispark til Lillestrøm antageligvis. Det ser ut på linjedommer, så det en offside. 85, 40 på klokka, 4-0 til Bodø/Glimt. Frispark til Lillestrøm, egen 16 meter. Det vakkert. Vi går inn i 5 strake seire. Vi hadde 4 strake for den her, 5 strake forløpig. Ja, vi har holdt 0 også, alle 5. Forløpig, må jeg jo si, siden det 4 minutter igjen av ordinær spilletid her på Aspmyra stadion. Langmark fra Dahlberg. Bjørtøft der, vinner den. Ranger plukket opp. Opp til Gullbransjen, ut på høyre til Harperud. Og på seg Bekkerisnes. Slår den hjemover. Der bryter Helmersen den. Bra. Så blir han prøvd, han blir lagt tilbake til Harperud. Ser ikke dommer. Så nå da. Helmersen fører den ballen over sin linje, så får han ikke frispark dessverre. Nok en svak prestasjon av dommeren. Bolint vinner ballen på medstreken. Vil det seg ikke helt, og så får vi frispark. Da får vi frispark. Da må vi litt mer våken. Frispark på medstreken. Kittolano tar den kort til Fett. Tilbake til Alsami, til Bjørtøft. Til Sjøvold på høyre. Krosset fra han til Alsami. Legg den videre til Risnes. Går inn over. Trillian. Ja, mett imellom Bjørtøft og Haiken faktisk. Haiken må utover 6 meter og henter. Kort par opp til Bjørtøft, til Sjøvold, til Mette. Mette kommer seg. Hva er det her for noe? Bjørn revven i bakken av en Lillesund-spiller som får et velfortjent gul kort der. Stian Kristiansen det. Vi parkert der Stian Kristiansen og Isak Mette. Vi forbannet og tar tak i trøyen hans. Riv han i bakken, ber om å få gul kort. Dommeren sier, vær så god. Her gul kort, frispark til Bodø/Glimt på egen halvdel, ute ved sidelinja. Foran, nesten foran nedfeltet, nesten foran innbyttebenken, altså med ettermiddag. For de som har vært på Aspmyra, foran LNS-tribuna. Ja, da runder vi straks 88 minutter. Bodø/Glimt leder altså 4-0, for de som ikke har fått det med seg. Haiken skal ta dette 7645 tilskuere er det i dag på Aspmyra. Haiken, kort ball opp til Alsami. Alsami. Bruker litt tid før han trenger den til Sjøvold, tilbake til Bjørtøft. Opp en feilvekt Øklas, legger igjen til Sjøvold. Sjøvold setter fart inn på halen til Lillestrøm, og så ser han motsatt at Bro Hansen ligger der. Passningen er dessverre litt for svak, går i en Lillestrøm-fot. Godt sett av Fredrik Sjøvold. Dessverre. Så er ikke prestasjonen, eller utførelsen like bra. Så blir det et frispark til Lillestrøm i den påfølgende duell, og så har ikke de det så travelt med å kjøre opp noe tempo nå lenger. Nå ønsker de at kampen skal bli ferdig, så de kommer seg i dusjen og kommer seg hjem. Vi har innsett at slaget er tapt. Klart å ligge under 4-0 på Aspmyra, det 1 minutt igjen av ordinær tid. Da det ikke så mye mer å spille for. Lang ball fra Kipper Dahlberg. Hens opp av Glimt. Økland tar den ned. Går hjemme mot egen 6 meter. Hardt presset.
Kort ball, retning Sjøvold, klarer å holde inn i spillet, Fredrik Sjøvold. Ja, klarerer han den. Der ligger Karlsbakk og plukker den. Finner en Lillesund-spiller også, så de klarer å beholde ballen i laget. Kristiansen, Karlsbakk, Ottesen, Kristiansen, keeper Dahlberg. Da kommer Bodnikt ut etter. Dahlberg kort til Vokshold, ned til Kristiansen. Motsatt til Alperud. Han har vært frisk i dag, Alperud, uten at det har blitt noe tellende resultat. Kommer seg forbi Mikkel Brunsen, blir stoppet av Risnes. Så vender han opp, bra av Risnes. Går han innover, så tar han inn til alle sammen på Jørnas 6-meter. Veldig bra backspill av Risnes. Det er godt å se. Han viser hvorfor vi har brukt penger på, selv om han ikke har kropp til toppillett, så er han en god fotballspiller de minutterne han kan få i Bodø. Minimum 3 minutter har jeg lagt til. Alle sammen med ball på egen halvdel til Bjørtuft, til Sjøvold, til Bjørtuft. Oksballet blir for dårlig, Kittolano stjæler andre barn, blir lagt tilbake for et frispark. Det er bare oppholdende spill av begge lag for å få tid til å gå, det er ingen som er interessert. Alle sammen til Bjørtuft, til Kittolano, til Bjørtuft, Sjøvold, til Kittolano. Ja, du har denne, tar den til alle sammen. Sjøvold. Øklen. Øklen, motsatt til Brohansen. Mikkel Brohansen innenfor 6-meteren, skal vi se. Ned mot dørlinja, utover, utover, innover. Han har lyst til å skyte. Nei, får ikke tid til det. I hardt presset der, klarer ikke å få røkka rappet til med det med avslutning der. Neste ball, Lillestrøm vårt her. Helt igjen til Kristiansen, som må bruke på Dahlberg. På 5 meter nå med ballen i beina. Til Gabrielsen. Til Ranger. Til Ottesen, som er kommet inn på venstreback. Dommer, det er jo bare blåsa. Begge lagene er jo ikke, det er jo null interesse for noen ting som helst. Gabrielsen med barn på egen halder, opp mot nettstreken. Langball. Der vinnes den duell. Gullbrunsen. Kommer også flagget også på Fredrik Gullbrunsen. Da blir det frispark til Bodlin på egen 16. Mens ja, vi elsker Bodlin til Runga av Rasmyra stadion. Så venter Bodlind og Lillestrøm på at dommeren skal blåse av kampen. Bjørtuft med ballen på egen 16. Ut til Sjøvold. Kittolano god plass i midten. Får ballen der. Foran rett venstre. Skal vi ta en femte også. Kittolano opp mot medstreken. Nå har med seg Auklend. Slepte Auklend i medløp. Medløpet kommer her nå. Auklend setter fart opp mot 16 meter. Slepp han til Fe. Skal du skyte? Nei, slipper ut til Risnes. Innenfor 16 meter. Prøver å komme seg forbi igjen. Vi stopper neste mann. Ned mot linja Risnes, så kommer innlegget på bakerste. Har vi noe der da? Ja da, vi har det, men ballen går over de. Havner hos Mette. Utenfor 6 meter, nå til Kittolano, ut til høyre til Sjøvold. Tilbake, altså gidder ikke mer. Og så var det gjort, Kittolano med ballen. Så kommer alle sammen selv og får den til Bjørtuft. Og så vil ikke Kittolano. Hjem til Sjøvold, tilbake til Bjørtuft. Tar den faktisk helt til alle sammen. Og da sier dommer at dette var det. Kampen er over på Aspmyra. Bodlind har vist Lillestrøm hvor skapet skal stå, og så videre. Vi har slått Lillestrøm 4-0. Og vi trygger tabelletoppen vår. Ballbesittelse 58-42. Skudd 12-4. Skudd på mål 8-1. Hjørnespark 10-2. Vi har vunnet alt av statistikk. Vi har også skåret flest mål. Vi får 3 poeng. Topp av tabellen. Vi er der vi skal være. Vi er i rute. Tirsdagen er det kvalik til Champions League. Skal vi til Belgia. Møte Union Saint-Gilloise. Det blir antageligvis litt tøffere enn det motstanden er Lillestrøm klart å gjøre. Så får vi se om vi skal få opplevd nytt Champions League-eventyr på Aspmyra i år. Eliteserierunde nummer 16 endte med fortjent
all enkel. 4-0 seier til Bodø/Glimt over Lillestrøm. Det vakkert, det helg, det bare å nyte. Det jo sommer og sol, sånn minus sol. Så kos dere masse I kveld. Og så, hvis du ikke har boket en tur til Belgia, så det bare å tune inn på Radio 3. Så får du med deg kampen der. Vi overfører selvfølgelig direkte på, på Radio 3. Champions League kvalik, runde nummer 3. Det betyr at Glimt til belgiske laget der, så det playoff. Vinner den, så det I Champions Den tid, den sorg, nå det helg. Glimt har slått Lillestrøm 4-0, om det takker jeg meg for meg her fra Aspmyra stadion. Vi tilbake på tirsdag mellom Glimt og Saint-Gilloa, et eller annet. Union Saint-Gilloa fra Belgia. I, ikke I Brussel, men en annen by. Vi gjørs på tirsdag. Ha en fortreffelig aften. Hei også.

0: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Kjetil Knudsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummerer du?
1: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger etter, vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter og mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de, og kommer I overtall inn mot type siste tredjedel, og jeg synes vi fyller boksen med mye, så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp, og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste, altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting, så veldig fornøyd.
0: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil, om den kraften I det defensive. Nå har dere jo møtt lag, holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen. Nå møtte dere et topplag, ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting.
1: Neida, og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen, og Lillestrøm et lag som kan skulle si, har mange likheter til Bodø Glimt og har modig I spillet sitt, og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke, og vi får jo ganske mange brudd på dem, så de blir jo straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god, og da synes jeg det gøy at vi enda bedre, og det sånn det skal være på Aspmyra, men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt, fordi at det to offensive lag.
0: Fem kamper uten baklengs nå etter ferien. Skulle tro at dere kun hadde defensiv fokus I ferien? Eller I fotballpausen?
1: Ja, men det henger sammen. Altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet, og vi angriper oss en enhet. Jeg synes vi har fått justert avstandene våre, og igjen, du må hva skal du si da? Det koster mye, og det mange som ligger ned enormt antall meter her, og ikke minst på høy intensitet, så jeg synes det bra, og det vanskelig å skape noe på oss, og det liker vi, og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også, for at I dag får vi mange brudd også, så men vi må bare fortsette, og de aller beste lagene, de slipper inn lite, og de slipper til lite, og vi ønsker å være der.
0: Når det har skjedd noe ting med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag, Klinge ja. Solgt, tvinger det Glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
1: Ja, altså marked, du vi der, ja. Nei, altså, jeg synes, ja. Jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som med I dag leverer veldig bra. I dag det fire

0: Og jeg synes han god i, veldig god i første omgang. Han oppe på et, det nivået han, som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord. Og det, vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt. Det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
1: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva er det du får, så du velger Ola som spiss i dag, hva er det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
0: Ja, altså Ola er jo, altså Ola kan spille alle tre posisjoner oppe, så synes jeg personlig at han er best som spiss, og så har jo vi hatt Kasper og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så har jo, det er jo en grunn for at Ola er her, det er jo, han er jo i hovedsak hentet som spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom, og så det er jo, det er en logistikk som gjør at vi er i forkant på ting, og så så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet i pressspillet sitt, og så får vi en spiller som er kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss hva skal vi si, mer uforutsigbare i deler av spillet.
1: Og nå kan vi endelig begynne å se rett øynene frem mot Europa. Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?
0: Nei, det ikke det jeg gleder meg så veldig å reise til Belgia, men jeg gleder meg veldig til å komme i gang med Europa. Vi har Jose og ser kampen i dag. Jeg har satt og sett Union i hele dag, så jeg måtte switche til Lillestad på et tidspunkt der. Men det er et godt lag vi møter, det må jeg si. Og så er vi i hvert fall sånn, vi er i bra form nå, det er bra, og så må vi være litt der vi er nå. Vi må være i Europa-form, for det at den kraften, intensiteten og det som kreves i Europa av individuell kvalitet og kollektiv kvalitet, den synes jeg vi lukter på i dag, så det blir spennende, men det blir to tøffe kamper nå.

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det er en god prestasjon av oss I dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å døve straffe.
0: Prestasjonen I dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover I andre omgangen også, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig deler, spesielt I starten andre gang som jeg så der, men alt I alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen der, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, jo noe som har blitt rullert voldsomt på I Bodø/Glimt I årets sesong. Nå dere litt færre der, I hvert fall I dag. Håkon ute I stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det satser jeg på skal gå helt fint. Så det, vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant og spilt tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser I hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, jeg føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir du forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Du vraka?
1: Jeg ble I hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
0: Nå det endelig Europa, Sondre. Hva tenker du om union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere I analysen av det, men jeg I hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til union.

0: Kjetil Knudsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummerer du?
1: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som startet med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger etter, vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter også mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de så... Og kommer I overtall inn mot typisk siste tredjedel og jeg synes vi fyller boksen med mye så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting så veldig fornøyd
0: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil om den kraften I det defensive nå har dere jo møtt lag holdt på å si, stykke sak litt lavere på tabellen nå møtte dere et topplag ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting
1: Neida, og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen og Lillestrøm et lag som kan skal si, har mange likheter til Bodø Glimt og har modig I spillet sitt, og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen vi gir oss ikke og vi får jo ganske mange brudd på det så de blir straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god og da synes jeg det gøy at vi enda bedre da, og det sånn det skal være på Aspmyra, så men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt fordi at det to offensive lag
0: Fem kamper uten baklengs nå etter ferien skulle tro at dere kun hadde defensiv fokus I ferien eller I fotballpausen
1: ja, men det henger sammen altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet og vi angriper oss en enhet jeg synes vi har fått justert avstandene våre og igjen du må hva skal du si da det koster mye og det mange som ligger ned enormt antall meter her og ikke minst på høy intensitet så jeg synes det bra og det vanskelig å skape noe på oss og det liker vi og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også for det at I dag får vi mange brudd også så men vi må bare fortsette og de aller beste lagene de slipper inn lite og de slipper til lite og det, vi ønsker jo å være der
0: Når det har skjedd noe med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag Klinge solgt tvinger det glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
1: Ja, altså marked du vi der, ja Nei, altså, jeg synes ja. Jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som med I dag leverer veldig bra I dag det fire tilgjengelige midtbanespillere, alle de fire leverer på et veldig, veldig godt nivå så er jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg ikke veldig bekymret for det, men så vi ganske rolig.
0: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut I en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva stået der? Var det bare for å være trygg, eller?
1: Ja, så Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han god I, veldig god I første omgang. Han oppe på det nivået som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord. Og vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt. Det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
0: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva det du får, så du velger Ola som spiss I dag, hva det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
1: Ja, altså Ola jo... Ola kan spille alle tre posisjoner oppe, så synes jeg personlig at han best spiss, og så har jo vi hatt Kasper, og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så har jo... Det jo en grunn for at Ola her. Det jo, han jo I hovedsak hentet seg spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom. Det en logistikk som gjør at vi I forkamp på ting, og så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet I pressspillet sitt, og så får vi en spiller som kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss... hva skal vi si, mer uforutsigbare I deler av spillet.
0: Och nu kan vi ändligen börja se fram rätta igen framåt Europa. Hur gøy blir det att resa till Belgien igen?
1: Nej, det är inte det jag gläder mig så väl att resa till Belgien, men jag gläder mig väldigt till att komma igång med Europa. Vi har Jose och ser kampen idag. Vi jag har suttit och satt Union I hela dag så jag måste switcha till Lillestrøm på ett tidspunkt där. Men det är ett gott lag vi möter. Det må jag säga och så är vi I hvert fall sån vi är bra form nu. Det är bra och så må vi vara lite där vi är nu. Vi må vara I Europaform för det att den kraften, intensiteten och det som krävs I Europa av individuell kvalitet och kollektiv kvalitet den syns det vi luktar på idag så det blir spännande men det blir två tuffa kamper nu. Min radio. Mitt namn är Tim Bock 2.

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det en god prestasjon av oss I dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å dømme straffe.
0: Prestasjonen I dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover I andre omgangen nå, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig deler, spesielt I starten andre gang som så der, men alt I alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen der, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, jo noe som har blitt rullert voldsomt på I Bodø-Glimt I årets sesong. Nå dere litt færre der, I hvert fall I dag. Håkon ute I stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det satser jeg på skal gå helt fint. Så det vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant til å spille tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser I hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra
1: også? Ja, jeg føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir det forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Du vraka?
1: Jeg ble I hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
0: Nå det endelig Europa, Sondre. Hva tenkte du om union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere I analysen av det, men I hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla. Skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til union. Du hører på Radio 3.

0: Bodø Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Kjør Vålerenga Bodø Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Vi er din radio.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: God sommer fra Radio 3.
1: Kjetil Knutsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummerer du?
2: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger rett, og vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter også mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de, og kommer I overtall inn mot type siste tredjedel, og jeg synes vi fyller boksen med mye, så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp, og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste, altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting, så veldig fornøyd.
1: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil, om den kraften I det defensive. Nå har dere jo møtt lag, holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen. Nå møtte dere et topplag, ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting.
2: Neida, og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen, og Lillestrøm et lag som Jeg har mange likheter til Bodø Glimt og er modig I spillet sitt, og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke, og vi får jo ganske mange brudd på dem, så de blir straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god, og da synes jeg det gøy at vi enda bedre, og det sånn det skal være på Aspmyra, men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt fordi at det to offensive lag.
1: Fem kamper uten baklengs nå etter ferien. Skulle du tro at dere kunne ha defensiv fokus I ferien? Eller I fotballpausen?
2: Ja, men det henger sammen. Altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet, og vi angriper oss en enhet. Jeg synes vi har fått justert avstandene våre, og igjen, det koster mye, og det mange som ligger ned enormt antall meter her, og ikke minst på høy intensitet, så jeg synes det bra, og det vanskelig å skape noe på oss, og det liker vi, og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også, for det at I dag får vi mange brudd også, så men vi må bare fortsette, og de aller beste lagene, de slipper inn lite, og de slipper til lite, og vi ønsker jo å være der.
1: Når det har skjedd noe med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag, Klinge solgt, tvinger det Glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
2: Ja, altså, marked, du vi der, ja. Nei, altså, jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som med I dag leverer veldig bra. I dag det fire tilgjengelige midtbanespillere, alle de fire leverer på et veldig, veldig godt nivå, så er jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg ikke veldig bekymret for det, men så vi ganske rolige.
1: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut I en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva stået der? Var det bare for å være trygg? Eller?
2: Ja, så Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han god I, veldig god I første omgang. Han oppe på det nivået som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord, og vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt, det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
1: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva det du får, så du velger Ola som spiss I dag, hva det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
2: Ja, altså Ola Ola kan spille alle tre posisjoner oppe, så synes jeg personlig at han best som spiss, og så har jo vi hatt Kasper og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så jo, det jo en grunn for at Ola her, han jo I hovedsak hentet som spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom, og så det jo en logistikk som gjør at vi I forkamp på ting, og så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet I pressspillet sitt, og så får vi en spiller som kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss hva skal vi si, mer uforutsigbar i deler av spillet.
1: Og nå kan vi endelig begynne å se rett og slett frem mot Europa. Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?
2: Nei, det ikke det jeg gleder meg så veldig å reise til Belgia, men jeg gleder meg veldig til å komme i gang med Europa. Vi har Jose og ser kampen i dag. Jeg har satt og satt Union i hele dag, så jeg måtte switche til Lillestad på et tidspunkt der. Men det et godt lag vi møter, det må jeg si. Og så vi i hvert fall sånn, vi bra form nå, det bra, og så må vi være litt der vi nå. Vi må være i Europa-form, for det at den kraften, intensiteten og det som kreves i Europa av individuell kvalitet og kollektiv kvalitet, den synes jeg vi lukter på i dag, så det blir spennende, men det blir to tøffe kamper nå.

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det er en god prestasjon av oss I dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å døve straffe.
0: Prestasjonen I dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover I andre omgangen nå, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig del av, spesielt I starten andre gang som så der, men alt I alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen der, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, jo en noe som har blitt rullert voldsomt på I Bodø/Glimt I årets sesong. Nå dere litt færre der, I hvert fall I dag. Håkon ute I stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det sånn at jeg på skal gå helt fint. Så det vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant og spilt tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser I hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, jeg føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir du forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Du vraka?
1: Jeg ble I hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
0: Nå det endelig Europa, Sondre. Hva tenkte du om union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere I analysen av det, men jeg I hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til union.
3: God sommer

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: God sommer. Dette Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Det går jo ikke an å få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø den beste plassen å bo.
2: Radio 3 My lover's got humor.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.